որպես կանցն այս աշխարի, որպես բավա իմ աշխարի, դերե հայրի, որ կեզ այդ կան ուշ ասկացան, երբ ինսալ հարդարձան, կեզ սիրեցի, կեզ պնդրեցի, որպես կանցն այս աշխարի,

գած եւ անսպառ ոսկեհանք դարձավ խորուր եւ հողագույն նշան բայց գանձն անխույս

մայր իմ երդի, մայր իմ սեղան տոհմական, հարազատ բար եր սուր բարբար մայրենի, կեզ նով իմ այդ,

Ողջույն քեզ, Մարիամ, լի շնորհք, Տերընդ քեզ, օրհնյալ ես դու իկանայս, և օրհնյալ է պտուղ որովայնի քո Հիսուս. Սրբուհի Մարիամ, Մայր Աստծո, բարեխոսյալ վասն մեր մեղավորածս, այժմ և ի ժամու մահվան մերո։ Ամեն։ Փառքոր և որդվո և հոգուին Սրբո, այժմ և միշտ ու հավիտյանս հավիտենից։ Ամեն։

դերքթության աղբյուր ողորմության բարքև բարության որդի բարձրալին դեր Հիսուս Քրիստոս ողորմե նայե մարդասիրե նաև դանկիս ագնարգե փեգումիս խոնարե թեպի իմ դժվարությունս դես անթարմանելի դատնաբիս պատճառած շվարանքը հասիր հաղորդագից եղիր գորստապեր չարչարանքներուս բժշկապես շոշապե ամենադժվար ախտավորությունս քաղցրությամբ ունգը մոտեցուր ողորմակին հարաչանքներուս ագանչ դիր մահվան ամմրուն չեցությանս քերեզմանի խոր անդունդներեն թո ամենալուր լսելիք հետ ներս տապանցե հյուծած անդամներուս բաղադանքին ձայնը եւ որովհետեւ գենթանությանս քրավականը այսինքն հոգիս անաբագան է թող անփոփոխ լա նաեւ ուսիրույթ կտությունը հեզությամբ կցորդ եղիր իմ դաժանավոր դգարությանս ահա քեզի աբավինացեմ դեր Հիսուս լսե բազմակութ քավիչ մարտասեր եւ երգայնամիտ անջար քաղցրություն որովհետեւ կարող ես թուն ամեն բանի ու շունչս ավանդած վարգյանին ալ թուն գրնաս ինձի շնորհել մեծ բրկությունը ու քեզի հորդ եւ սուրբ ոգին հետ հարկ հավիդյանս Amen.

Les échecs arrivent à Lucas Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? Lucas Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de Lucas, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec Lucas Valence. Եթե գուզեք ճարդրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը դամ բարձրապես հաջելի մտնոլորտի մեջ բաժնել ճարդրագի հանդեպ ձեր սերը, այս կորզունեությունը ձեզի համար է։ Բալանսի հայտ բարեկորձական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ագումպին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացքներ և մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեկորձական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացքը բաց է բոլորին, սկսնակներու և փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու և ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորսնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ և մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաև արգա կամ հեռավար ձևով, վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացքները և Ֆրանսիայի ճարտարագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու և արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հառաջ դիմեցեք և միացեք Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության ճարտարագի սիրահարներուն։

Սիրտը սավեց, երբ կորցրեց ճակատագրով միակի, ոնց հանձնվեց սերս ես կյանքին։ Սիրտը սավեց ու խորտակեց հուշերի պշուների, դու թողեցիր սերս պշերին։ Ուր է կորել քաղաքի, որջուներ գի, ուր է կորել քաղաքի, նրա կողքի, ուր է կորել քաղաքի, որջուներ գի, ուր է կորել քաղաքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողքի, նրա կողք

Ռադիոյի սիրելի ընդդիմներ, բարի լույս բոլորի։ Դվալանսի հայկական ցայնասպյուրի ռադիոյի 97.8 FM ալիքով ցեզի հետ է Մարինան։ Եվ հավասիկ նոր շաբաթ կսկսենք 2 շաբթի 21 սեպտեմբեր։ Եվ այսօր դարձյալ պիտի խոսենք բարի մասին։ Մեկ բար՝ ավելին։ Ավելի լավ գործ։ Ավելի մեծ տուն։ Ավելի շատ դրամ, ավելի հաջողություն, ավելի շատ գնահատանք եւ ավելի գեղեցիկ կյանք։ Եվ գարձես միշտ հորիզոնին վրա գետ մգա, որուն հասնել են իդք վերջապես պիտի ասենք, ահա հիմա կոհեմ։ Բայց հետաքրքրական է, չէ, երբ կհասնենք այդ գետին, հորիզոնը դարձյալ քիչ մ ավելի գեհերանա։ Այնինչ երեկ երազ էր, այսօր դա սովորական բան մը դառնա։ Այնինչ ժամանակին մեզի շատ բիդի ուրախացներ, այսօր այլևս բավարար չի տվիրը լալ։ Եվ առանց նկատելու երբեմն գտա թրինք մեր աբրածը դեսնել է, որովհետև ամբողջ ուշադրությամբ կնայինք մեր դագավին չունեցածին։ Գուցե մեր ժամանակներու դժվարություններեն մեկնալ այս մեկն է, անընդհատ մեզի ցույց կդրվի ուրիշներուն կյանքը ընկերային ցանցերու միջոցով։ Մեգուն հաջողությունը, մույսին ճամփորդությունը, ուրիշին դունը, ուրիշին աշխատանքը, գեղեցկությունը, երջանիկ պահերը։ Ու շատ ծիրուն է այդ բոլորի մեջ մորնալ շատ բարձ փոմը։ Իմ ունեցածներես, որոնք էին ժամանակին իմ երազներս։ Տերևս այսօրվան մեր սովորական առօրյայի մեջ կան բաներ, որոնց համար դարիներ առաջ մեծապես մենք պիտի ուրախանայինք։ Մարդիկ, որոնք դագավին մեր գողքին են։ Արդումը, երբ կարենանք առողջ, ուժեղ վեր գենալու մեր օրը սկսիլ։ Գործը, որուն համար ժամանակին մենք պայքարած ենք։ Դունը, չերմ դունը, ուր երեգոյան կվերադառնանք հանգստանալու։ Կամ բարձաբես մեգը, որուն գրնանք զանգել, ու որ եվ է մեկ հարցով ու անմիշտ պատրաստ է մեզ լսել ու օգնել։ Եվ այս մեգը չի նշանակեր, թե պետք է տատրինք երազել է սիրելի ունգնդիրներ։ Մարդ առանց ցանկության ու նվադակի դժվար թե առաջ երթա իր կյանքի մեջ։ Գեղեցիկ է ուզել ավելին, աշխատիլ ավելի լավին համար, նոր բաներ գառուցել, բայց կարելի առաջ երթալ։ Այսօրվան մեր ունեցածը անարժեք դարձնելու։ Կարելի է նոր փանցանգալ եւ միաժամանակ քնահադել մեր ունեցածը։ Կարելի է ասել, դեռ ճամփա ունիմ անցնելիք, բայց նաեւ երբեմն ետ նայել ու տեսնել, թե որքան ճամփա անցած ենք։ Եվ դերևս իսկական կողունակությունը ճիշտ այս է։ Ոչ թե այն օրը, երբ վերջապես մենք ամեն ինչ ունենք եւ կոհենք, այլ այն բահուն, երբ կհասկնանք, որ երջանկությունը միայն մեր բագասներուն լրացումը չէ։ Երբեմն աննաև արդեն մեր ունեցածը նկատելու կարողությունն է երջանկությունը։ Եվ այս 2 շաբթի առավոտ նոր շաբթվա սկիզբը թերևս արժե բահմա չմտածել այն մասին, թե ինչ կբաքսի մեզի։ Փոխարենը հարցնենք մենք մեզի, ինչ ունիմ այսօր, որուն արժեքը այլևս չեմ նկատեր, միայն այն պատճառով, որ վարժված եմ անոր ներկայության։ Երբեմն պատասխանը շատ ավելի հարուստ է, քան մենք կկարծենք։ Բարի լույս ձեզ, սիրելի ունգնդիրներ, թող գեղեցիկ շաբաթ մա սկսի բոլորիս համար։ Եվ ինչպես է Վալանսի օդը այսօր։ 2 շաբթի 21 սեպտեմբեր։ Վալանսի մեջ օրը գսկսի 17 ջերմաստիճանով, բայց ուժեղ կամի պատճառով գսկացվի ջերմաստիճանը շուրջ 13։ Երկինքը քողարկված է այսօր ամպերով, սակայն անձրևի հնարավորություն չկա։ Կամի բորդկումները գրնան հասնել մինչև 55 կիլոմետր ժամի արագությամբ առավոտյան։ Գեսօրի հետ շատ ավելի դակ պիտի լա, եւ ջերմաստիճանը կհասնի մինչև 27

28, այսինքն եղանագային սովորականին շուրջ 5 աստիճան բարձր։ Երկինքը աստիճանաբար ավելի լուսավոր պիտի դառնա, անցրևի դեղումներ չգան, բայց քամիին բորդկումները գրնան հասնել մինչև 65 կիլոմետր ժամի արագությամբ։ Եվ արևի անթերմանշակագույն ճառագայթները, այսինքն UV-ն, բարձր է։ Երեգոյան ջերմաստիճանը շուրջ 22 բիդիելլա, սակայն քամիին պատճառով սկացվողը մոտ 17 է, գիշերը շուրջ 16, քիչ ամբոտ և դարձյալ առանց անցրևի։ Այսինքն մեկ խոսքով վալանսի մեջ այսօր մեզի կսպասե 4 գեսօրի ետք, դակ ու լուսավոր, բայց շատ կամ մոտ 2 շաբթիմա։

Այսօր սեպտեմբեր 21 եւ ըստ ֆրանսական օրացույցին այսօրվան անունն է Մաթեյո։ Մաթեյո անունը ունի եպրայական արմատներ։ Հարաճացած է եպրայերեն Մատանյա գամ Մատիթյաու անունեն, որ հունարենի մեջ դարձած է Մատայոս։ Գպարգանա Մատատ, որ կնշանակե նվեր բարքև, եւ Յա, որ կնշանակե Աստված բարերեն։ Հետևաբար այս անվանը ստույգ պատմական իմաստն է Աստծո բարքևը կամ Տիրոջ նվերը։ Այսօր կհիշատակվի Սուրբ Մատթեոս Ավետարանիչը, առաջին տարուն, որ Հիսուս Քրիստոսի 12 առաքյալներեն մեկն է։ Նախքան առաքյալ դառնալը անմաքսավոր էր։ Գապարնում քաղաքի մեջ։ Առաջին Ավետարանի Մատթեոս Ավետարանի հեղինակն է, որ գրված է քրիստոնեական համայնքին համար։ Անգահամարվի հաշվաբահներու, մաքսավորներու, տրամադնային աշխատողներու եւ փորսայակներու պաշտպան սուրբը։ Հայկական իրականության մեջ այս անվան ճշգրիտ պատմական եւ լեզվական համապատասխան անունն է Մատթեոս, որ դարձյալ կնշանակե Աստծո նվեր կամ Աստվածադուր։

Եվ այսօրվա Արագիս վերնակիրն է սիրելի ուղդիրներ երեք հարցումները. Թակավորմը, օրմը մտածեց, որ եթե գարենար երեք հարցումի ճիշտ պատասխանը գտնալ, գյանքի մեջ գրեթե երբեք սխալ որոշում պիտի չառներ։ Առաջին հարցումը այս էր. Որն է որևէ կորզը սկսելու ամենաճիշտ ժամանակը։ Երկրորդ հարցումը այս է. Ով է այն մարդը, որում պետք է ամենեն ավելի կարևորություն դալ։ Եվ երրորդ հարցումը, որն է այն կորձը, որ մարդուն համար ամենեն կարևորն է։ Ու թակավորը հայտարարեց, թե մեծ բարքև պիտի դա անոր, որ կարենա այս երեք հարցումներուն ճիշտ պատասխանել։ Իմաստուններ, գիտնականներ, խորհրդականներ եկան բալատ բոլորը։ Մեկը ասավ, թե ճիշտ ժամանակը գիտնալու համար պետք է գյանքը նախաբես մանրամասն ծրագրել։ Ուրիշը ասավ, անգարելի է ամեն ինչ կանխատեսել, պետք է իմաստուններու խորհուրդը հարցնել։ Երկրորդ հարցումին ալբադասխանները դարբեր էին։ Ոմանք կսեին, թակավորին ամենակարևոր մարդիկը իր խորհրդականներն են։ Ուրիշներ՝ կահանաները, ուրիշներ՝ բժիշկները կամ զինվորները։ Իսկ ամենակարևոր գործը ոմանց համար գիտությունն էր, ուրիշներուն համար բադերազմը և ուրիշներուն համար գրոնքը։ Սակայն թակավորը ոչ մեկ պատասխանը կող մնաց։ Եվ վերջապես լսեց անդարի մեջ ապրող ճգնավորի մամասին, որ մեծ իմաստությամբ համբավ ուներ։ Ճգնավորը միայն հասարակ ժողովրդին կընդուներ։ Ուստի թակավորը հանեց իր արքայական հագուստները, հասարակ մարդու պես հագվեցավ ու մինակը քնած անոր մոտ։ Երբ հասավ, տեսավ ձեր ճգնավորը, որ իր խրճիթին առջև հողը կպորեր։ Թակավորը մոտեցավ. Իմաստուն մարդ, երեք հարցում ունիմ քեզի։ Եվ պատմեց իր հարցումները։ Ճգնավորը լավ լսեց, բայց ոչինչ պատասխանեց։ Շարունակեց հողը պորել։ Ձեր էր, ամեն անգամ պահը հողին մեջ խրելով դժվարությամբ կշնչեր։ Թակավորը դեսնելով անոր հոգնություն ասավ. Պահդ ինձ դուր, ես քիչ մա աշխատիմ։ Եվ սկսավ անոր փոխարեն հողը պորել։ Ժամեր անցան, վերջապես թակավորը գանկարավ. Ես քեզի երեք հարցում տվի, եթե պատասխան չունիս, ասե, որ ետ վերադառնամ։ Ճգնավորը հերուն նայեցավ, մեկը վազելով գուկա։ Տեսնենք թե ով է։ Անդարեն մորուքավոր մարդ մթուրս եկավ, ցերկերը փորին վրա սեղմած էր, արյունը գոհոսեր մատներում մեջ են։ Հազիվ հասավ անոնց քեդին ինգավ։ Թակավորը բացավ անոր հագուստը և տեսավ իր խոր վերքը։ Լված վերքը իր թաշկինակով գաբեց, բայց արյունը դարձյալ գոհոսեր։ Գրգին մաքրեց, գրգին գաբեց, մինչև որ արյունահոսությունը թաթրեցավ, մութը իջավ։ Այս անգամ թակավորն ու ճգնավորը վիրավոր մարդը ներս դարին ու բարգեցուցին։ Հոգնած թակավորն ալ շուտով գնացավ։ Արդուն, երբ աչքերը բացավ, վիրավոր մարդը իրեն գնայեր։ Ներեն զիսավան։ Թակավորը զարմացավ. Ես քեզ չեմ ճանչնար, ինչու պետք է քեզ ներեմ։ Թող զիս չես ճանչնար, բայց ես քեզ կճանչնամ։ Ես քո տշնամիտ եմ։ Դու ժամանակին եղբայրս պատժեցիր եւ մեր ունեցածը քրավեցիր։ Երբ իմացա, որ մինակ պիտի քաս այս ճգնավորին մոտ, որոշեցի վերադարձի տսպանել քեզ։ Բայց երկարը սպասեցի։ Դուն չվերադարձար։ Դուրս եկա քեզ պնդրելու եւ քու բահագները զիս ճանցան ու վիրավորեցին։ Փախա եւ հասա այստեղ։ Հետո լրեց եւ ասավ. Ես եկած էի քեզ սպանելու, բայց դուն իմ կյանքը սպրգեցիր, եթե ապրիմ, պիտի ծառայեմ քեզի։ Թակավորը լրիվ ապշած էր։ Մարդը, որ նախորդ օրը զինքը սպանել գուզեր, այսօր իրեն հետ հաշտություն գուզե անել։ Ներողամդություն գխնդրե իր մե։ Թակավորը ներեց անոր և խոստացավ վերադարձնել անոր ունեցվածքը։
ապա դուրս ելավ եւ վերջին անգամ մոտեցավ ճգնավորին։ Հիմա կոնե պատասխանե երեք հարցումներուս։ Ճգնավորը նայեցավ անոր եւ ասավ. Դուն արդեն պատասխանը տստացար։ Ինչպես։ Եթե երեք ինձ չխղճայիր եւ չմնայիր հողը փորելու, ճամփա պիտի ելեիր։ Այդ մարդը պիտի հարցագեր վրատ եւ դուն պիտի զղճայիր, որ այստեղ չմնացիր։ Ուրեմն այն ժամանակ, երբ հողը փորեիր, ամենակարևոր ժամանակը այդ պահն էր։ Ես ամենակարևոր մարդն էի, իսկ ինձ օգնելդ ամենակարևոր գործը։ Հետո երբ վիրավոր մարդ եկավ, ամենակարևոր բահը անոր հետ անցուցած բահատեր, եւ ամենակարևոր մարդը աներ, իսկ ամենակարևոր գործը անոր կյանքը բրգել։ Եվ ճգնավորը իր պատասխանը ամփոփեց այս իմաստով. Ամենակարևոր ժամանակը հիմն է, որով հետև միայն այս պահում վրաթուն իշխանություն ունիս։ Ամենակարևոր մարդը ան է, որ այս պահուն մեր դիմացն է, որովհետև չենք գիտեր ուրիշի մհետ գործ պիտի ունենանք թե ոչ։ Եվ ամենակարևոր գործը այդ մարդուն բարի կնելն է։ Դոլստոյի պատմությունը, սիրելի ուղղընթիրներ, զարմանալի բան մը գնե։ Թակավորը գպնդրե ցանկը գարավարելու քաղնիկը։ Գուզեր նախաբես գիտնալ երբ, որու հետ եւ ինչ պետք է անի։ Բայց ճգնավորը իրեն օրացույց չդվավ, գանոն չդվավ, փիլիսոփայական երկար պատասխաններ ալ չդվավ, բարձաբես ցկեց, որ ցանկը պատասխան է, եւ պատասխանը թերևս մեզի համար ալ անհանգստացնող չափով բարձ է։ Մենք շատ անգամ գաբրինկային բաներու մեջ, որոնք դեռ չեն պատահած, կմտածենք վաղվան հանդիպումին հաջորդ ամսվա ծրագրին, դարիներ յետք հասնելիք նպատակին մասին, եւ այդ ընթացքին երբեմն մեր դիմաց նստած մարդը գիսով չափ կլսենք։ Ու երբեմն բոլորով ինչ ենք նկատեր։ Մինչդեռ ցանկը միշտ հետո դեղի չունենար, հիմա կպատահի։ Եվ թերևս ամենակարևոր մարդը միշտ չէ, որ մեր ցանկի ամենամեծ անունն ունեցող անձն է։ Երբեմն անայ մարդն է, որ ճիշտ այդ պահուն մեր դիմաց նստած է, մեզի բան մը գսե եւ գուզե, որ իսկապես լսենք։ Եվ այս պատմութենեն ես մեկ բարձ միտք մը գբահեի իմ մտքիս մեջ այսօր։ Մարդ ամբողջ կյանքը գրնա ամենակարևոր պահը պնդրել, առանց նկատելու, որ այդ պահը արդեն հասած է եւ անոր անունն է հիմա։ Լավ եղեք։

Ինչ կսեն աստղերը, ռադիոյի ունգընթիրներուն սկսենք խոյերեն։ Աշխատանքի արումով այսօր պետք է լրջորեն և հետ դեվողականությամբ մոդենակ ձեր գործերուն ջիքերը թուլցնելու ժամանակը չէ, ամուր բայեցեք թուք ձեզի։ Սիրո և սկացական արումով երեգոյան նոր հանդիպումներ գրնանը լալ և թուք պիտի գարենակ ձեր լավակույն ձևով ներգայացնել թուք ձեզ։ Առողջության արումով ձեր հոտեր այսօր սկայուն գրնանը լալ ուշադրություն դարձուցեք և այսօր շարունակեցեք ձեր ճանկերը և վստահ եղեք ձեր ներգայության վրա, այսինքն ինքնավստահ ներգայություն մցուցացրեցեք։ Ցուլեր, այսօր մեծ պապակ չունիք շատ ճիկ տապելու, սակայն պիտի ստիպվիք արդյունավետ լալ հանդիպած խնդիրները լուծելու համար։ Սիրո և սկացական արումով ցուլեր, խանդի նախանցի նշանցույց մի դակ, սիրելի անձը այսօր այդպիսի վերաբերմունք մը պիտի չկնահատե ձեզ մե, առողջության արումով լավ գորով ունիք հագարական օր, որ աշխատանքի մեջ ջիկ տապելու սիրտ կամ պապակ չունիք։ Այսօր ուրեմն գործեցեք հանգիստ կերպով, առանց ձեր սկացումներուն չափազանց տեղ դալու։ Երկվորյակներ լեժեմո։ Ընդհանուր գացությունը ձեր օգտին է, ձեզի կմնա օգտվիլ այն բոլոր առիթներեն, որոնք կներգայանան ձեր առջև։ Սիրո և սկացական արումով ընդանեկան չեր մտնոլորդ մը կսպասե ձեզի, ապրեցեք օրը ամբողջությամբ և առանց վերաբահության։ Առողջության արումով շատ հավասարակշռված վիճակ մը ունիք, այսօր բաց եղեք բաց առիթներու առջև, բարի առիթներու առջև և վայելեցեք ընդանիքի ճերմությունը բարձաբես։ Հեց կետին ներ լեկ անսեղ։ Թուք ձեզի համար ամբետք խնդիրներ մի ստեղծեք։ Ձեր օրը անցուցեք խաղաղությամբ և հանդարտությամբ։ Սիրո և սկացական արումով երեգոյան հետաքրքրական հանդիպումը գրնա տրական աստեցություն ունենալ ձեր ամբողջ դրամատրության վրա։ Խուսափեցեք ձանր և գդրուկ ջիքերը և այսօր բարձությունը և խաղաղությունը ձեր լավագույն ուղեկիցներն են։ Արիցներ լելիոն։ Այսօր թուք դժվարություն ունիք ձեր ճղայնությունը զսպելու և այդ պատճարով ալ գրնակ գործընծնել հետաքրքրական առիթներ։ Սիրո արումով պաշտպանեցեք ձեր անձնական մտերմությունը և այդպես պիտի գարենակ հաջելի երեգոմ անցնել ձեր մոդիկներուն հետ։ Առողջության արումով շատ լավ է, մտա օգնելու գարիք չի գա։ Այսօր ուրեմն առիթներ ձեր ճիղերը խնայեցեք, որպեսի առիթները ձեր ձերքեն չբախծնեք։ Գույսեր, լև եղշ, ավելի շատ ուշադրությամբ և չափավորությամբ պիտի գարենակ ավելի թիրությամբ հասնիլ ձեր նպատակներուն։ Սիրո արումով չափազանց քննադատական միտք ունիք, ձեր հանդուրժողության բագասը գրնա վիրավորել ձեր մոդիկները ուշադիր եղեք, իսկ առողջության արումով դարձյալս զգույշ եղեք դեղաշարժումներու ընթացքին։ Այսօր մեղմացուցեք ձեր խոսքը գույսեր և ավելի համբերադար եղեք։ Գշիրքներ, գշիրքներ, ձեր նպատակները ձեր աչքին առջև են, մի գործընծնեք, կարևոր է, որ այսօր սպաղիք ամենեն կարևոր գործերով։ Սիրո և սկացական արումով իզուր կմտահոգվիք, լավ գնեք, եթե ավելի շատ վստահեք ձեր սիրելի անձին և բացվիքան օր առջև։ Առողջության արումով խուսափեցեք ոգելից խմիչքներու չափազանց ուտենեն։ Խորհուրդ ձեզ այսօր կենտրոնացեք էականին վրա և սրդի մեջ վստահությունը պահեցեք։ Գարիչներ, լե Սկորպիոն,
Այսօր ձեր փուլերը մի այրեք, մնացեք ձեր նամակներուն վրա կետրոնացած եւ ժամանակին ցկեցեք, որբեսի ժամանակը իր կորձը ընե։ Սիրո արումով սկացական հարաբերությունները խոստումնալից են, դուք անգերձության քարտը ամբողջովին գխառլեք։ Առողջության արումով ձեր ադամները գրնան սկայուն ըլլալ։ Այսօր գարիչներ միշտաբեք, միաճաբարեք, վստահ քայլերը ավելի երկարալդեւ արդյունք կտան։ Կշարունակեմ աղեղ նավորներուն հետ լեզաժի տեղ։ Շատ լավորվա մեջ եք աղեղ նավորներ, ամեն բան գրնա հաջողիլ ուրախ և թեթև մտնոլորդի մեջ։ Սիրո արումով անգեղծությունը ձեր ամենամեծ հաղթող քարտն է ձեր ցերքի մեջ։ Սիրո կետնի վրա եւս օրը փայլուն գրնա լալ։ Առողջության արումով ձեր մորթը այս օրերս խոնավ բահեցեք։ Այսօր ցեր անգերծությունը բայցեք եւ անիգա ցեր հմայքին ամենեն քեղեցիկ կողմն է։

Հայձերթյուրներ, լե կապրիկոն։ Խանդավառության բագասը ճունիկ եւ ադիգացե զիբիդի օկնե հետաքրքրական ծրագիրներու հիմք դնել։ Սիրովս կացականարումով մտնոլորտը շատ ներտաշնակ է, օրը հաջելի բիդի ալա բազմաթիվ գոմերով։ Առողջությանարումով ձեր գոգորդին ուշադրություն դարձուցեք։ Այսօր ձեր խանդավառությունը գործի վերադիցեք եւ մի մորնակ ձեր մարմնին ցայնը լսել։ Չրոսներ լևեղսո։ Աշխատանքի առումով ձեր գործընկերներուն այդ հասկացողություն ցուցաբերեցեք եւ այդպես պիտի հարթեք բազմաթիվ դժվարություններ եւ ձեր գործերը լավ ընթացք պիտի առնեն։ Սիրո եւ սկացական առումով զգուշ եղեք ձեր խոսքերուն մեջ, ձեր արտահայտությունները կգրնան սխալ հասկացվել ձեր մոդիկներեն ոմանց կողմէ։ Առողջության առումով ամեն բան լավ է։ Խորուրդ ձեզ այսօր խոսել է առաջ մտածեցեք չրոսներ, իսկ լսելու ադենալ ավելի լայն սիրտ ունեցեք։ Եվ վերջին աստղանշանը ցուկ։ Աշխատանքի առումով ցուգեր շահավետ նախաձեռնություններ արեք, անհրաժեշտ լանե քիչ մը փոխեցեք ձեր շրջապատի սովորությունները։ Սիրո առումով ամուրիներուն համար լավ հանդիպում մը կնշմարվի, զույգերուն համար մտնոլորտ ամբողջովին խաղաղ է։ Առողջության առումով ամեն բան կերազանց։ Այսօր ցուգեր նախաձեռնող եղեք, թուկնետվող եղեք գործի մեջ, իսկ սիրո մեջ վայելեցեք խաղաղությունը։

Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21 օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր հայերուս համար առանց նահատու գոր է։ Հայաստանը գնշե իր անկախության 35-ամյակը, բայց այս նույն օրը ամբողջ աշխարհին ուղված ուրիշ մեծ պատկան մնալ ունի։ United Nations-ը 21 սեպտեմբերը հրճագած է խաղաղության միջազգային օր։ Այսօր նաև Ալզհայմերի համաշխարհային օրն է։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը աշխարը կհրավիրե նշելու խաղաղության միջազգային օրը։ Այս օրը հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին գողմեն 1981-ին, իսկ 2001-ին որոշվեցավ, որ 21 սեպտեմբերը ամեն տարի ըլլա նաև 24 ժամ ոչ բռնության և զինատատարի օր։ 2026-ի պաշտոնական խորագիրն է «Ներծում գադարենք խաղաղության մեջ բոլորին համար ամենուր և ամենօր»։ Invest in peace for everyone, everywhere, every day։ ՄԱԳ-ը այս տարի հատկապես կպատվի այն մարդը, զոր կգոչե խաղաղության առօրյա ճարտարապետները։ Անոնք միշտ չորթի վանակետներ կամ պետական ղեկավարներ են։ Գրնանը լալ ուսուցիչ, կամավոր, երիտասարդ, համայնքի անդամ, կամ բարձապես մարդը, որ երկու կողմերու միջև երկխոսության գամուրջ կստեղծի։ ՄԱԳ-ի Նյու Յորքի Գետրոնադեղիին մեջ գա խաղաղության զանգը, որ Ճապոնի ՄԱԳ-ի ընկերակցությունը նվիրած է 1954-ին։ Զանգը ավանդապար կհնչի երկու անգամ՝ կարնանային գիշերահավասարին և խաղաղության միջազգային օրվան առիթով։ Այսօրվան կաղապարը սիրելի ունգնցիրներ բարձ է, բայց շատ խորունգ։ Խաղաղությունը միայն բադերազմ չլալը չէ, ան նաև անվտանգ ապրելու, արժանապատվություն ունենալու, լսված լալու և ուրիշին հետ համակործակցելու գարելիությունն է։ Այսօր Հայաստանի պետական ամենակարևոր դոներեն մեկն է անկախության օրը։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն։ Պաշտոնական տվյալներով քվեարկողներուն շուրջ 99%-ը «այո» ասավ անկախության։ Հանրաքվեին արդյունքներուն հիման վրա Հայաստանը հռչակվեցավ անկախ պետություն։ Այսօր գլրանա այդ պատմական հանրաքվեին 35 տարին։ Անկախության գործընթացը սակայն սկսած էր 1 տարի առաջ, 23 հոկտոբեր 1990-ին։ Ընդունված էր Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, իսկ 21 սեպտեմբեր 1991-ին հանրաքվեն ժողովրդին ուղագի կամքով հաստատեց անկախ պետականության ընտրությունը։ Այսօր Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նախատեսված է 35-ամյակին նվիրված բացօթյա մեծ տոնակատարության ծեռնարկ։ Ծրագիրը պիտի ունենա պատմամշակութային ներկայացում, հազարան բլբուլի մոտիվներով ապահամերգ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբի, Հովհաննես Չեքիջյանի անվան ազգային ագաթեմական երգչախումբին և բազմաթիվ հայ գադարողներու մասնակցությամբ։ Գազմագերբիչները հանրապետության հրապարակին վրա կնախատեսեն շուրջ 40,000 հանդիսատես։ Իսկ Իջևանի կենտրոնական հրապարակին վրա այսօր ևս նախատեսված է անկախության 35-ամյակին նվիրված համերգը։ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը այսօր պիտի նշվի նաև հայրենիքեն շատ հերու՝ Կանադայի մեջ հանրահայտ Նիագարայի ճրվեշները, երեգոյան պիտի լուսավորվին Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և ձիրանակույն քույներով, Օտավայի քաղաքապետարանին առջև ալ պիտի ձաձանի հայկական երակույնը։ Այսօր Հայաստանի շարք մտանկարաններ և պատմամշակութային վայրեր ևս հատուկ ժամանակակարգով բաց պիտի մնան այցելուներուն համար։ Շնորհավոր անկախության օր Հայաստան, շնորհավոր 35-ամյակ հայրենիքի և սփյուռքի մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին կնշվի նաև Ալզհայմերի համաշխարհային օրը։
Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, բայց համաշխարհային առողջապահական կարևոր նախաձեռնություն է։ Սեպտեմբերն ամբողջությամբ նաև Ալցհայմերի համաշխարհային իրազեկման ամիսն է։ 2026-ի միջազգային արշավը հատուկ ուշադրություն դարձնե ախտորոշման կարևորության։ Գլխավոր պատկանն այն է, որ ժամանակին ախտորոշումը կգրնա մարդուն և ընտանիքին օգնել ավելի շուտ ստանալու դեղեցություն, աճակցություն և համապատասխան խնամք։ Այս տարվան համաշխարհային Ալցհայմերի զեկույցը Եվս նվիրված է բժշկական փորձարկումներուն։ Ալցհայմերի հիվանդությունը դգարամդության դեմանսի ամենադարածված պատճառն է։ Անմիայն հիշողության մոռաց գոտությունը չէ, ժամանակի ընթացքին կգրնա ազդել նաև մտածողության, գողնորոշման, լեզվի և առօրյա ինքնուրույնության վրա։ Ֆրանսայի մեջ Ալցհայմերի համաշխարհային օրը լայնորեն կնշվի ամբողջ երկրի մեջ։ Ֆրանս Ալցհայմերը այս տարի ընդրադրեց Avec vous sur tous les terrains ասկային խորակիրը։ Ֆրանսայի տարբեր քաղաքներում մեջ այսօր կգազմագերպվին դեղեկատվական հանդիպումներ, դասախոսություններ, աճակցության ձեռնարկներ և հանրային իրազեկման գործողություններ։ Միությունը այս տարի նաև գշեշտ է ուրիշ կարևոր միտքը. «Գյանքը չի վերջանար ախտորոշումով»։ Նպատակն է փոխել հասարակության հայացք այս հիվանդության հանդեպ և օգնել, որ Ալցհայմերով ապրող մարդիկ չմեկուսանան ընկերային կյանքի։ Այսօր 21 սեպտեմբերը միայն Հայաստանի անկախության օրը չէ։ Սիրելի ուղդիրներ, Մալտան այսօր ևս կնշե իր անկախության օրը։ Մալտան անկախացավ Միացյալ Թագավորությունեն 21 սեպտեմբեր 1964-ին։ Բելիզը նույնպես այսօր գտոնե իր անկախությունը, այս երկիրը Բրիտանական իշխանությունեն անկախ դարձավ 21 սեպտեմբեր 1981 թվականին, իսկ Գանայի մեջ այսօր Բեդագան դոնե հիմնադիրի օրը Founders Day, որ կապված է երկրի առաջին նախագահ և անկախության շարժման գլխավոր դեմքերեն Քուամե Նկրումայի ծննդյան թվականին 21 սեպտեմբեր։ Սիրելի ուղդիրներ, դժվար է չնկատել այսօրվան երկու գլխավոր թվականներու գեղեցիկ հանդիպումը. Հայաստանի անկախության օրը և խաղաղության միջազգային օրը։ Անկախությունը ժողովրդի մջագադակիրը ինքնուրույն դնորինելու իրավունքն է, բայց անկախ պետության ամենամեծ ցանկությունները մեկը բնականաբար խաղաղության մեջ ապրիլն է։ Ստեղծել, գրտել, գարուցել և ապակա ծրագրել առանց պատերազմի վախերուն։ 35 տարի պատմության համար երկար ժամանակ չէ, բայց մարդու կյանքին համար ամբողջ սերունդ մնե։ Այսօր, երբ կշնորհավորենք Հայաստանի անկախությունը, թերևս ամենակեղեցիկ մաղթանքը ամենաբարձն է, թող Հայաստանը անկախ ոչ միայն իր սահմանադրությամբ, այլ նաև իր որոշումներում մեջ ուժեղ, իր ժողովուրդով ապահով, իր մշակույթով կենդանի և իր ապագայով խաղաղ։ Շնորհավոր 35-ամյակ Հայաստան և խաղաղություն բոլորին ամենուր, ամենօր։

Վալանսի բրիֆո համալսարանական շրջանը գմտնե մեծ աշխատանքներու փուլ։ Վալանսի բրիֆո համալսարանական դարածքին համար գբացվի 3-ից 4 տարվան աշխատանքներու նոր շրջան։ Յուժեա Վալանս դղոմաղդեշի բադասխանադուները կնշեն, որ նպատակն է բարելավել ուսանողական պայմանները, զարգացնել ուսումնական միջավայրը եւ ուժեղացնել Վալանսի համալսարանական գետրոնի թերը։ Այսօր Վալանսի մեջ համալսարանական ցանկը արդեն գհամախմբե հազարավոր ուսանողներ, եւ այս ծրագիրները պիտի փորձեն անորդալ ավելի արդիական ու գազմագերպչական գազմագերբված շունչը։ Դրոմ եւ արդեշի հավատացյալները կպատրաստվին դեսնել Բաբլևոնը 14-ը։ Այս շաբաթ Դրոմեն եւ արդեշեն բազմաթիվ հավատացյալներ պիտի մեկնին Փարիզ, մասնակցելու Բաբլևոն 14-ի այցելության առիթով գազմագերբված արարողություններուն։ Քրեի կահանահայր Բենուա Պուզեն ընդդրված է Ֆրանսանֆոյի եթերով ուղիղ եթերի ընթացքին մեկնաբանելու համար բադարակը։ Անգշեշտ է, որ այսպիսի իրադարձությունը ոչ միայն գրոնական, այլ նաև մարդկային ու հոգևոր մեծ նշանակություն ունի շատերու համար։ Նաև Ալբուսիերի ցանգավաճար Վիրջինի Շալաբրեյսը եւս կմասնակցի այս մեծ իրադարձության, օգնելով ցանգային զարդարանքներու պատրաստության։ Ընդհանուր առմամբ Վալանսի թեմեն շուրջ 550 հավատացյալ ներպիտի ջամպորտեն տեբի մայրակաղակ, ոտոքարներով ու կնացքներով։

Վալանսի մեջ դիակոնա պրոտեստանի հետ հանդիպում նախաբաշարումներու շուրջ։ Վալանսի մեջ կազմակերպված է միջ ծառայական հանդիպումը դիակոնա պրոտեստանի հետ նախաբաշարումներու աղքատության մեկուսացման և ընկերային դժվարություններու մասին։ Մոտ 100 հոգի մասնակցած է այս օրվան, որու նպատակը եղած է իրարու փորձառությունները լսել, խդրականություններում մասին խոսիլ և ավելի արդար ու մարդկային մոտեցումներ գտնել։ Վալանսի մեջ դարձյալ նոր դասախոսություններ լեզամի դյումյուզեի հետ, Վալանսի թանգարանի բարեկամներու ընկերակցությունը կսկսի նոր դասախոսություններու շարքովմը։ Նյութերը պիտի վերաբերին արվեստի պատմության, քեղանկարչության և մշակութային ժառանգության։ Այս նախաձեռնությունը առիթ մնե հանրության համար ավելի մոդեն ճանչնալու արվեստի աշխարհը և քաղաքի մշակութային կյանքը։ Վալանսի մեջ առաջին եղող սմրցումը համախմբած է 500 մարզիկ։ Քոսֆիթ Վալանսը կազմակերպած է քաղաքի առաջին եղող սմրցումը։ Մոտ 500 մարզիկներ մասնակցած են այս մարզական փորձառության, ուր համատրված են վասկը, ուժային վարժությունները և թիմաց կունությունը։ Կազմակերպիչներուն համաձայն մասնակցողները եկած էին տարբեր մագարտակներ, բայց նույն ոգիով իրենց սահմանները հաղթահարելու և մարզական համայնքի մեջ միասին ապրելու այդ պահը։ Սամ մախսել լևալանսի մեջ, սյուղել սրահի մեջ հատկաբես եղեմ նյու սեքստետ խումպը բիդի ներգայացնե ճազային համերկ։ Խումպը գմիավոր է երաժիշներ, որոնք կպործեն գենտանի բայլավանտագան ճազի շունչը նոր մեկնապանություններով և պեմագան չերմությամբ։ Վալանս և բուղլե Վալանս, Սիղելան ընկերակցությունը դեղեկացնելու և օգնելու համար։ Նորաստեղծ Սիղելան միությունը կնպատակատրե հանրությունը ըսկայացնել Սիղիո Մելի կոչված հազվադեպ հիվանդության մասին։ Այս միության նախակահ Կերոլ Ժիգոդան գուզե դեղեկացնել աչակցիլ հիվանդներուն և ընտանիքներուն, ինչպես նաև ստեղծել լսելու և հասկնալու տարածքը, այս հիվանդությունը հաջախ անտեսանելի է, բայց կրնաձանր հետևանքներ ունենալ առօրյա կյանքի մեջ։ Միությունը գուզե նաև ապագային կազմակերպել հանդիպումներ, վկայություններ և տեղեկատվական բահեր։ Ուրեմն հիվանդության անունն է Սիղինյո Մեյելի, իսկ միության անունն է Սիղիելան։

Ֆրանսիայի մեջ վարելանյութերուկիները գրգին կբարձրանան եւ ղարավարությունը կքննարկի կարելի օգնություններ հատկապես այն քաղաքացիներու համար, որոնք իրենց աշխատանքին հասնելու համար ստիպված են ամեն օր մեքենա օգտագործել։ Կիներու այս բարձրացումը ձանար կսկացվի ընտանիքներու բյուջեի մեջ, մանավանդ քյուղական եւ գես քաղաքային շրջաներու բնակիչներուն համար։ Աղդեշի մեջ ստացիոն սերվիսը նույնիսկ ստիպված եղած է ժամանակավորապես փակվի Կիներու եւ Մադագար արման դժվարություններում պատճառով։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության Ալցհայմեր հիվանդության շուրջ քիդական հետազոտությունները կշարունակվին եւ մասնակիցները կխոսին կարեւոր հարաճխաղացքներու մասին, այսօր ավելի լավ կհասկացվին հիվանդության մեխանիզմները եւ շեշտը կդրվի ավելի գանուխ ախտորոշման գանխարկիլման եւ նոր բուժական ուղիներու վրա։ Հետազոտողները կնշեն, որ դեր երկար ժամփա կա անցնելիք, բայց հույսի նոր դռներ կբացվին։ Ֆրանսիայի մեջ պատգամավորները կքնեն բնակարանային դակնաբի նվիրված նոր օրինակիցը։ Նպատակը բնակարաններու կառուցումը խթանել, վերանորոգումները ճյուրացնել եւ որոշ վարչական արգելքներ մեղմացնելն է։ Բնակարանային հարցը կմնա երկրի կարևորագույն ընկերային խնդիրներեն մեկը, որովհետեւ շատ ընտանիքներ կդժվարանան մատչելի բնակարան գտնելու։ Այսօրվան լուրերը մեկ ընդհանուր պատկերմը կգծեն սիրելի ուղղանցիրներ, մեր շրջանը շարժման մեջ է, համալսարանը կպատրաստվի նորոգվիլ, երիտասարդները կմարզվին, հավատացյալները ջամփակելնեն, ընկերակցությունները կփորձեն օգնել, իսկ ընտանիքները կշարունակեն թիմակրավել արորիա ծախսերու ծանրությունը։ Այս լուրերում մեջ կա ուրախություն, կա նաև մտահոգություն, հույս եւ սպասում, բայց բոլորին մեջ կա նույն հարցումը. ինչպես ավելի լավ ապրիլ միասին։ Երբ քաղաք մը գնորոքե իր համալսարանը, երբ մարդ իր հիվանդության մասին գխոսի ուրիշներուն օգնելու համար, երբ հավատացյալ մը ջամփակել է հանդիպումի մը համար, երբ մարզիկ մը գփորձի անցյալի իր սահմանները անցնել, այդ բոլորը կբադմեն նույն բանը. մարդ միշտ կփնտրե իմաստ, կփնտրե գաբ եւ կփնտրե հույս։ Այս է մեր լրատվական բաժինը այսօրվա համար, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

Սիրելի ուղդիրներ, այժմ ձեր ուշադրության կհանձնենք ռադիոյի հայտարարություններ։ Annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À L'Oriol, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriol Image a pat 26 սեպտեմբերին Երեգոյան ժամը 8:05-ին քաղաքի Հանդիսասրահի մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական Երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարգանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո Սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UGAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UGAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UGAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UGAP Valence. Եթե գուզեք ջադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը դամ բարձրավես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ջադրագի հանդեպ ձեր սերը, այս կորձնեությունը ցեզի համար է։ Բալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միությունը համակորձակցությամբ Լիոնի Մասիս ջադրագի ակումբին ամեն 3-7 ժամը 18:20 ջադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեկորձական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bolle Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն 10-եր կորձնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ 10-երուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ջադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեկորձական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Եվ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու և անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 54.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության Կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1992-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու գազմագերպության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ան նաև դեսանյութ մը հրապարակած է ու լսած է, սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիթով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա և այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ և անգեյետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ, ժամը 20:39-ին սկսյալ, նախադեսված է լուսային մեջը, որ մե ետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ, երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման և Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս հրատարակչություններուն նախորդած էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին և 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր տեղահանվեցան և ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգաթի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի պաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ծանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական պանթիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու և հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի կանչը ուշակոթողին չիմաց։ Նշենք թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմի հետ բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը տարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է տեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն կրնահայերու նման վահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը և Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կգարձեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան, գսե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը կառուցել տարբեր երկիրները հնչ

0: ընդունող յուրաքանչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է, Սադե Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիայի հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելիորեն պիտի փոխվին եւ ադի գագաբված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Օվալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի։ Քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնարելալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղիին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած դարաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերությունների լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են իդ Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներին շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական եւ իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրաբարականորեն արտահայտելու առիթ եղած է։ Ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի եւ հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական գուսակցությունը Յաբլոկոն ցուցկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են իդ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն գազմագերված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 գուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված դեղեկություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, ինչդեռ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընդրաբայկարեն։ Ռուսիայի մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Ցտեսություն։
1: Vous écoutez la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche 97.8 FM.

Ռադիո այս սիրելի ունգանտիրներ, գրգին անգամ գողջունեմ բոլորիդ, ձեզի հետ է Մարինան սիրտ, միտք ու հոգի հաղորդումով։ Եվ այսօրվա հաղորդումին ընթացքին պիտի անդրադառնա մարդու ուներ աշխարհին, բայց նաև այն միջավայրին, որ ամեն օր գծևավոր է մարդուն մտածումները, սկացումները, ցանկություններն ու վարկը։ Պիտի խոսի մեր ցանկություններու մասին, ինչպես հասկանալ, թե իսկապես մենք ինչ կուզենք և ինչպես համարցագիլ ցանկությունն անցնել կորձի, առանց սխալելու, վախի կամ ուրիշներու գարձիկին քերի դառնալու։ Պիտի անդրադառնամ նաև մտային առողջության և աշխատանքային կյանքի, ինչ կնշանակե, թե դե աշով, ապրիլ, ու աշխատիլ, երբ ուշադրությունը, կազմակերպվածությունը կամ առօրյա գշրույթը տարբեր ձևով կգործեն։ Պիտի տեսնենք նաև, թե ինչու երբեմն ծանոթ դեմքը չենք ճանչնար և ինչ է դեմքերը ճանչնալու դժվարությունը։ Մեր նյութերում մեջ այսօրվա նաև դեղ պիտի ունենան ընդանեկան և սկացական գաբերը, ինչ կբադահի, երբ մարդ կհասնի այն գետին ու գսե, այլևս ոչինչ անելու ցանկություն ունիմ։ Երբեմն այս բարձնախատասության հետին դարիներու ընթացքի հոգնածությունը կա, գուդագումները կա, գորուստը կա, բաժանումները և չլուծված զգացումներ գրնան թաքնված պահվտած ընլալ։ Եվ վերջապես այսօր ուշադրություն պիտի դարձնենք ավելի լայն հարցումի մը. Որքան ազատ ենք մենք մեր ընտրություններու մեջ։ Ալդս Հաքսիլի նոր կաչ աշխարհ գործի մեջ պիտի փորձենք հարց տալ մեր կյանքը իսկապես մենք կընտրենք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևինք հասարակության, ժողովրդին կողմեն նախաբես գծված ճանապարհի։ Տարբեր նյութեր են, բայց բոլորն ալ նույն գետին կհասնին՝ մարդուն, միտքին, սրդին ու հոգին։ Մարդը իր միտքով, իր վախերով, իր ցանկություններով, իր գաբերով և իր անհատականությունը բահբանելու փորձերով։ Նիկոլա Դեմորան գսե, ցայնի մը ուժը։ Հոգեկան հիվանդության մասին խոսի առանց ամոթի։ Եվ այս մեկը նյութ մն է, որ հագարակ վերջին դարիներուն արձանագրված հարաճընթացին դագավին շատերու համար դժվար է բարձրացնել հոգեկան առողջությունը, հոգեկան հիվանդությունը և այն ամոթն ու նախաբաշարումները, որոնք դագավին կշրջապատեն ծանոնք։ Ֆրանսացի լրագրող Նիկոլա Դեմորան իր անձնական փորձառության մասին բաց խոսելով այս հարցը բերավ հանրային քննարկումի կետրոն։ Դարիներ շարունակ ան Ֆրանսայի ամենեն ծանոթ ցայներեն մեկն էր, սակայն հանրային այդ կերպարին յետին գարանցնական բայկար, որ երկար ժամանակ անտեսանելի մնացած էր։ Նիկոլա Դեմորան գդարաբի երկբևեր խանգարում է, թխուբլ բիպոլեխ, անոր բարակային հիվանդությունը կդրսևորվի դրամատրության զայրահեղ փոփոխություններով։ Եվ այս վիճակը գրնա պահանջել երկարադև բժշկական հսկողություն և բուժում։ 2025 թվականի մարտին Դեմորան հրապարակավ հայտնեց իր երկբևեր խանգարումին, թխուբլը բիպոլերի մասին, և անոր coming out-ը, այսինքն հիվանդության մասին բացահայտ խոսելու որոշումը մեծ արձագանք կտավ։ Իր անտեղյող նյութի գիրքը լույս տեսավ ուրեմն

Թոց օգնեց դուրս գալու մեգուսացում են եւ խզելու այդ լրությունը։ Անգսեր, ըստ էության, որ մենք խենթեր չենք։ Մենք ալ գունենանք ուրախության շրջաններ, գժբդինք, գսիրենք, գաշխադինք, բայց արդումը գրնանք նաև արտնալ եւ այնքան ձանար վիճակի մեջ գտնվել, որ նույնիսկ անգողինեն ելնելը դժվար գլա մեզի համար։ Եվ այս վկայության կարևորությունը ճիշտ հոս է։ Հոգեկան հիվանդությունը միշտ չէ, որ արդակին դեսք ունի։ Մարդ կգրնա ժպդիլ, աշխատիլ, բադասխանադու բաշտոններ ունենալ եւ միաժամանակ ձանր ներքին բայկար մղել։ Երկ պևեր խանգարումը թխուբլ բիպոլեղ Ֆրանսայի մեջ կվերապերի բնակչության մոտավորապես 1.2%-ին։ Սակայն հագարակ դարածված լալուն անդագավին կմնա սխալ հասկացված եւ նախաբաշարումներու յենթագա հիվանդությունը։ Հոգեպան Էլեն Դավթյան-Վալք կշեշտ է կարևոր կետմը։ Նիկոլա Դեմողանի վկայությունը ցույց տվավ, որ մարդ կրնա շատ պահանջկոտ եւ բադասխանադու մասնակիտական կորզունեություն ունենալ, նույնիսկ երբ կդարաբի երկպևեր խանգարում է, թխուբլ բիպոլեղ է։ Անգրնա վարել արավոդյան մեծ լսարան ունեցող հաղորդումը եւ միաժամանակ հիվանդ լալ։ Եվ երկպևեր խանգարումը, այս թխուբլ բիպոլեղը ինքնին մտավոր կարողության բագաս չի նշանակեր։ Ընդհակառակը, մանիական բարձր փուլերու ընթացքին որոշ մարդիկ կրնան նույնիսկ չափազանց արագ մտածել, շատ քաղապարներ ունենալ կամ արդագարգ աշխուժություն ցուցաբերել։ Խնդիրը ոս հիվանդությունը իբրև մարդու ամբողջ ինքնությունը ներգայացնելն է։ Մենք հաջող կսենք ան երկպևեր, այսինքն բիպոլեղ է, ան դեպրեսիոն ունի, ընկճախտավոր է, կամ ան հոգեկան հիվանդ է, բայց մարդը իր ախտորոշումը չէ, ունի անուն, պատմություն, մասնակիտություն, ընտանիք, հարաբերություններ, կարողություններ, դժվարություններ, հիվանդությունը անոր կյանքի մեկ մասն է, այլ ոչ թե ամբողջ անձը։ Հոգեկան առողջության շուրջ նախաբաշարումները մասնակիտական կյանքի մեջ ալ ձանր հետևանքներ ունին։ Ֆրանսայի մեջ կատարված ուսումնասիրության համաձայն, ընկճախտի դեպրեսիոնի մասին ընտանիքին հետ խոսող մարդոց 44%-ը գսկա, որ թադված է, իսկ շուրջ 30%-ն ալ մերժված։ Ավելի մտահոգիչը այն է, որ հոգեկան խանգարումներ ունեցող մարդիկ, նույնիսկ երբ բուժված են եւ իրենց վիճակը այլևս կայունացած է, գրնան աշխատանքային աշխարհի մեջ շարունակել հանդիպել անվստահության եւ խտրականության։ Եվ այս պատճառով շատեր իրենց ախտորոշումը գբահեն քաղնի։ Հարցը ուրեմն միայն բուժումը չէ։ Հիվանդին պետք է այնպիսի հասարակություն, այնպիսի ժողովուրդ, ուրան ստիպված չլա ամմջնան իր վիճակեն։ Նիկոլա Դեմողանի հանրային խոսքը անոր կարևոր դարձավ նաև այն պատճառով, որ չփորձեց իր փորձառությունը քեղեցկացնել կամ հերոսական պատմության վերածել։ Խոսեցավ իր գրկնվող վատ տարածումներուն, հիվանդանոցային բուժումներուն, թեղերուն եւ կետամինի աստեցության դակ ունեցող ըսկացողություններու մասին։ Այս անձնական մանրամասնությունները աններգայացուց ոչ թե ցուցադրության համար, այլ որպեսի իրան հադական պատմությունը դեղատրե ավելի լայն հոգեկան առողջության մասին քննարկման մեջ։ Հոգեբուժ Ժան Վիկտոր Բլան այս մոդեցումը կարևոր կնկատի, որովհետև հանրային թեմքը, ծանոթ թեմքը իր փորձառության մասին խոսելով գրնա ուրիշներուն դալ այն սկացումը, որ իրենք առանցին չեն։ Երբ ծանոթ մարդը գսե՝ «Ես ալ այս փորձառությունը ունեցած եմ», ան ագամա կգոդրի այն բադը, որ դարիներով գառուցված է հոգեկան հիվանդություններուն շուրջ, եւ Նիկոլա Դմողանի մեկ միտքը շատ ճշգրիտ կերպով կներգայացնի այս ամբողջ հարցը։ Գսե, հիվանդությունը մտածողության բարդություն չէ,
այլ անոր մղումներ են մեգնե,

և լուսապանված զրույցիմը գարելիությունը։ Այսինքն հիվանդությունը բարդատիր չէ, որ մարդուն ցայնը գդրե, լրեցն է։ Երբեմն այդ փորձառության մասին ճիշտ բարերով խոսիլը գրնա զրույցի թուրպանալ։ Եվ թերևս հոգեկան առողջության շուրջ մեր ամենակարևոր փոփոխությունն ալ հոսքը պիտի սկսի, ոչ թե միայն փուժել, այլ նաև լսել ուրիշներու փորձառությունները, լսել առանց անոնց թադելու, առանց անոնց թագեր տնելու, հասկանալ առանց մարդը իր հիվանդության վերաձելու, եւ ընդունիլ, որ հոգեկան դարաբանքը բնավ ամոթի պատճառ չէ։

ինչ կնշանակի աշխատիլ TDAH ունեցող անձի հետ։ Ուրեմն պիտի խոսիմ աշխատավայրի մեջ հաճախ անտեսանելի մնացող երևույթի մասին՝ TDAH, այսինքն ուշադրության բագասի խանգարում, կեր աշխուժությամբ կամ առանց կեր աշխուժության, այսինքն TDAH-ներ, անոնք որոնք չափազանց աշխուժ են կամ ընդհակառակը բնավ աշխուժ չեն։ TDAH ունեցող մարդիկ հաճախ ստեղծագործ աշխուժ և նախացերնող անձեր են, որոնք ավելի դժվար կհարմարին միօրինակ և գրկնվող աշխատանքներու։ Դժվարություններ կան անշուշտ, սակայն համապատասխան պայմաններու և միջոցներու շնորհիվ կարելի է շատ ավելի հանգիստ ու արդյունավետ աշխատել։ Ֆրանսիայի մեջ TDAH-ը գվերապերի մոտավորապես 1.4 միլիոն չափահասի, որոնց մեջ շուրջ 675,000-ը աշխատող մարդիկ են, սակայն աշխատավայրի մեջ այս խանգարումը դագավին շատ քիչ ջանցված է։ TDAH-ի բոլոր նշանները նույն ձևով չեն արտահայտվիր։ Աշխատանքային կյանքի մեջ գրնան հանդիպիլ ուրեմն ուշադրության շեղում, անգազմագերպվածություն օրգանիզացիոն չունեցող, ինկլյուսիվ վարկակից գործերը հետաձգելու հագում զգացական կերզգայնություն, այսինքն շատ զգայուն անցիկ կրնանը լալ, ինչպես նաև մտային կամ շարժողական կեր աշխուժություն, իրենց միտքը կամ իրենց մարմինը չափեն ավելի աշխուժ գրնալ լալ, ասոնց կրնամիանալ նաև ուրիշ դժվարություններ, անհանգստություն, քունի խանգարումներ, գախվածություններ, ադիկցիոն կամ աշխատանքի հետ կապված թշփախտ պատահարներ։ Հոգեպուշ Գաբրիել Վալի համաձայն աշխատանքի վերաբերյալ առաջին թշկողությունը հաճախ ոչ թե կեր աշխուժությունն է կամ ուշադրության բացակայությունը, այլ այն սկացումը, թե մարդը շատ ժամանակ կգործընծնե այնպիսի գործերու վրա, որոնք ուրիշները ավելի արագ կավարդեն։ Այս մշտական փոխհատուցման ճիկը գրնա մեծ հոգնություն պատճառել։ Ուրիշ հաճախ հանդիպող սկացում մնալ կամ մարդ շրջաբադին գողմե գրնա ընկալվիլ որպես անշահակրկիր կամ անհոգ, անթույտ։ Օրինակ ժողովի ընթացքին TDAH ունեցող անձը գրնա միտքով ուրիշ տեղ անցնել և հանկարծ գործընծնել խոսակցության թելը, նույնիսկ եթե իրականության մեջ ինքը շատ հետաքրքրված է այդ նյութով։ Բոլոր աշխատանքային միջավայրերը նույնքան հարմար չեն TDAH ունեցող անձերուն համար։ Օրինակ, գրգնվող շատ վերացական և մշտական ուշադրություն պահանջող աշխատանքները գրնան հոգնեցուցիչ ըլլալ, այսինքն այդ աշխատանքները, որոնք օրական նույն ռիթմով կգրկնվին, կամ շատ մշտական ուշադրություն կպահանջեն։ Այս տեսակի աշխատանքները գրնան հոգնեցնել TDAH ունեցող անձերը, իսկ փոխարենը շարժուն միջավայր, մարդկային շփումներ, դեղաշարժ, դեղ փոխելը և հստակ խնդիրներ լուծելու անհրաժեշտությունը երբեմն շատ ավելի կհամապատասխանե անոնց TDAH ունեցողներու գործելակերպին։

Գարկման մասնակիտություններու մեջ անմիջական խթաններու որոնումը նույնիսկ գրնա արավելություն դառնալ։ Օրինակ, արևդուրը, շտապ բժշկությունը, հրշեջի կամ ճանապարհային աշխատանքները, անդարային ճարտարագիտությունը եւ ուրիշ շարժուն մասնակիտություններ։ Այս մեկը գրնա արավելություն բերել TDAH ունեցողներուն համար։ TDAH ունեցողանցերու մոտ հաջող կհանդիպի նաեւ փոփոխություն սիրելու արագ արձականկելու, նախաձեռնություն առնելու եւ սովորական ուղիներեն դուրս ելնելու կարողությունները։ Գաբրիել Վալ այս առումով կարևոր գաղափար մտցե։ Ուրեմն ըստ հոգեբանին նպատակը մարդը շտկել չէ, այլ անոր օգնել, որ ան ճանչնա իր ուժեղ եւ դգար գողմերը։ Գտնե այնպիսի աշխատանք կամ ունենա այնպիսի ճաշտոն, որ իր մտածելակերպը արգելքի փոխարեն գրնա ուժի վերածվիլ։ TDAH-ի ախտորոշումը ստանալ է յետք, շատերուն առաջին հարցումը պետք է արդյոք այս մասին խոսիլ գործադիրոջ հետ։ Ես կիցավոր TDAH ունեցող անձ եմ, ասեմ գործադերիս թե չէ։ Իրավական տեսանկյունը աշխատողը բարդավոր չէ TDAH-ի մասին հայտնել ոչ աշխատանքի ընդունման ընթացքին, ոչ էլ հետագային։ Որոշումը գախյալ է աշխատանքային միջավայրեն, ընկերության մշակույթեն եւ ղեկավարին հետ ունեցած հարաբերություններեն։ Այն գազմագերբություններում մեջ, ուր նյարդապանական դարբերությունները լավ կհասկացվին, այդ մասին խոսիլը գրնա նվաստել աշխատանքի պայմաններու հարմարեցման։ Կարելի օրինակ օգտվել հերավար աշխատանքի հարմարեցված ժամերը, հավելյալ թաթարները կամ ավելի հանդարտ աշխատավայր ունենալը, բայց դժբախտաբար նախաբաշարումները, այսինքն սխալ մտածումները դակավին գոյություն ունին։ TDAH-ը երբեմն սխալմամբ կշփոթվի անվստահելիության կամ հոգեբանական զանրխանքարումի հետ։ Հետևաբար, եթե մարդը գդադամսի նախընտրելի է նախ խոսիլ աշխատանքի բժիշկին մեծանդու տղավայի կամ նյարդապազմազանության հարցերով մասնակիտացած մասնակեդի հետ։ Գան անշուշտ օգտակար միջոցներ առօրյա կյանքը գազմագերբելու համար կամ բազմաթիվ բարձ գործիքներ, օրինակ կանոնավոր կերպով քրել անհրաժեշտ տեղեկությունները, ժողովները ցայնագրել, երբադիգը արդոնված է, մեծ աշխատանքները բաժնել փոքր հանքրվաններում, հերացնել թվային շեղումները, հերացային տաբլետ, ինչ որ գխանքարե մեր ուշադրությունը, եւ օրվան ընթացքին նախադեսել ժամանակահատվածներ, որոնց մեջ կարելի է առանց ընդադումի աշխատել։ Արեստական բանականությունն ալ գրնա օգտագարելալ օրը գազմագերբելու, հիշեցումներ պատրաստելու, հաշվետվություններ գազմելու կամ ծրագիրներու ընթացքը հետևելու։ Սակայն այս միջոցները միայն ու միայն օժանդակ գործիքներ են, գոգնեն մարդուն։ Գաբրիել Վալի հոգեբուժի համաձայն տեղորայքային բուժումը, երբ ան անհրաժեշտ է եւ նշանակված է բժիշկին կողմէ, գմնա TDAH-ի ախտանշաններուն վրա փաստված արդյունավետություն ունեցող հիմնական բուժումներեն մեկը։ Մեթիլ ֆենիդատը օրինակ երկար դարիներով բժշկական փորձառություն ունի եւ որոշ մարդոց մոտ կրնա բարելավել ուշադրությունը, գետրոնացումը եւ ընդհանուր առօրյա գործնեությունը։ Այստեղ գոչվի մեթիլ ֆենիդատ։ Ուրեմն TDAH ունենալ չի նշանակեր անկարող լալ աշխատելու։ Հարցը հաջող այն է, թե մարդուն ուղեղին գործելակերպը եւ աշխատանքային միջավայրը որքանով գ համապատասխանեն իրար։

Prosopagnosi, լսածեք ասոր մասին։ Երբ դեմքերը չենք կրնար հիշել, գգոչվի prosopagnosi։ Երբեմն ուրեմն գհանդիպինք մարդումը, որուն շատ լավ գճանչնանք, բայց քանի մը վարգյան կդժվարանանք հասկանալ, թե ով է։ Սակայն որոշ մարդոց համար այս դժվարությունը շատ ավելի խոր է եւ ունի անուն՝ prosopagnosi։ Դեմքերը ճանչնալու խանգարում։ Հոգեպուժմը գտնվում է թե բժշկության առաջին դարիներուն առաջին անգամ լսած է այս երևույթի մասին։ Որոշ մարդիկ այնքան դժվար կճանչնան ծանոթ դեմքերը, որ իրենց առօրյա աշխարհը գարձես օդար դեմքերով լեցված լա։ Ինքնալ նկատած է, որ որոշ չափով նման դժվարություն ունի։ Օրինակ, համալսարանի առաջին դարին իր դասընկերները ավելի շատ կճանչնար ըստ այն դեղերուն, ուր անոնք կնստեին տասասրահի մեջ, կան ըստ իրենց դեմքերուն, այսինքն ավելի լավ գիտեր ըստ նստած դեղին, քան թե իր դեմքին։ Բավական էր, որ անոնցմե մեկը դեղը փոխեր, որբեսի իր սովորական հենագետերը խանգարվեին, այսինքն երբ մեկը իր դեղը փոխեր, գրնար չճանչնալսինք։ Հետաքրքրական է նաև նյարդապան և քրող Օլիվեր Սաքսի օրինակը։ Ան գտածմեր, թե իր թրացիները երբեմն ավելի թյուրուն կճանչնար անոնց շուներուն շնորիվ, որովհետև շուներուն արդակին առանձնահատկությունները իրեն համար ավելի հեշտ էին դարբերակել, քան դեմքերը։ Մեր ուղեղը, դեմքը համագարկիչի մպես չի վերլուծեր։ Նախ աչքերը, աբակիտը, հետո պերանը։ Մեկ վարգյանի շատ փոքր բաժինի մեջ ան ամբողջական պատկերը կգազմե։ Գիտնականները այս ամբողջական պատկերը երբեմն կգոչեն գերմաներեն Gestalt բառով։ Prosopagnosi գոչվող այս երևույթը, ուր մարդ դեմքը կմոռնա, հագարականոր, որ անցը կճանչնա, ուրեմն այս անցերուն մոտ այս ամբողջական ճանաչումը գրնա խանգարված լալ դեմքի ճանաչումը։ Ուստի անոնք կփորձեն ուրիշ նշաններով վրա հենիլ, օրինակ մազերուն ցևը, ագնոցը, մորուքը, ցայնը, հագուստը կամ ուրիշ հատկանիշը դեմքեն բացի։ Ահա թե ինչու ծանոթ մարդումը սանդրվածքի փոփոխությունը կամ թիմակ կրելը գրնա հանգարց դժվարացնել անոր ճանաչումը։ Եվ այնպես որ հաջորդ անգամ, երբ ծանոթ դեմքի մը արջև բահմը վարանիք, ամիջապես մի գարձեք, թե հիշողության խնդիր ունիք։ Դեմքեր ու ճանաչումը ինքնին ուղեղային շատ բարդ գործողություն մնե։ Երաժշտական դատարանենք, հետո անցնենք բոլորովին այլ թեմայի։ Գելասենք Հիփսիմե Հակոբյան, Գյանքը երկուսով։

Ես այլևս սփանմը անելու ցանկություն բնավ չունիմ։ Բոլորովին դարբեր հոգեկան իրավիճակը, որ պիտի բացադրենք Մարտումը օրինագով։ 58 տարեկան Մաքսիմ անունով մեկը կներգայանա հոգեպուժ եւ հոգեվերլուծապան Ռոբեր Նոբրուժերի մոտ։ Եվ առաջին բահուն գսե, որ այլևս քրետե ոչինչ անելու ցանկություն ունեմ։ Պոմաջամ ուզերանել։ Բայց երբ կսկսի բադմել իր ցանկը, կդեսնենք, որ իրականության մեջ մարդ մնե, որ երկար դարիներ շարունակ շատ գործեր ստանցնած է, շատ բան արած է։ Մաքսիմ փոքր եւ միջին չափի փոխադրական տրանսպորտի ընկերությունը գղեկավար է։ Գսե թե իր աշխատանքը վատ չէ, բայց արորիա ճնշումը սկալի է։ Այդ ընկերությունը 3 անգամ վերագանքնած է։ Անինգզինգ կնգարակրե որպես բազմագողմանի մարդ, որ ցանկի մեջ բազմաթիվ բաներ փորձած է։ 3 անգամ ամուսնալուծված է։ Առաջին ամուսնութենեն ունի մոտ 30 տարեկան որդիմը, որուն դարձյալ իր մոտ ընդունած է այս հոգեպուժը, որով հետև այդ տղան ընկճախտի դեպրեսիոնի շրջան մգապրի։ Ներգայիս Մաքսիմը Գաբրիանայի հետ, որ ունի 2 թերահաս աղջիկներ։ Մաքսիմ զանոնք կսիրե, թեև գադագով կխոստովանի, որ երբեմն անոնք գլխացավ գրնան ըլլալ։ Հոգեպուժը գհարցնե իր ծնողներու հետ հարաբերությունները, ինչպես եղած են, այսինքն Մաքսիմ ինչպես աբրաձե իր մոր եւ հորը հետ։ Մաքսիմ միակ զավակ եղած է իր ծնողներուն։ Մինչև 10 տարեկանը հիմնականորեն մորը հետ աբրաձե։ Հայրը շատ աշխատեր։ Հաջախ գփացագայեր դունեն։ Ամառը, երբ հայրը քաղուտի մեջ աշխատանքի մեկնած էր, Մաքսիմ վերադարձած եւ հասկացած է, որ մայրը հերացած է։ Եվ այս պատմությունը պատմած պահուն գհայտնվի, որ այն բացակայությունը, որ գարձես մինչև այսօր իր մեջ տեղ ունի։ Մաքսիմ գսե, հայրս գարոտնամ, հայրս ինձ մե գբաքսի։ Շուտով 50 տարին պիտի ըլլա, որ լուր չունիմ իր մե։ Հոգեպուժը գհարցնե, հայրը դագավին ողջ է, գպադասխանե, ոչ։ Ու երբ ընդանիքին մասին գխոսի, գոգորդի մեջ հանկույց մը գսկա եւ լալու ցանկություն ունենա։ Մայրը ընդհակարակը դագավին գենտանի է, գաբրի թոշագարույ է, ոտղետ եւ իր մոտ գաբրի։ Մաքսիմ շատ ուժեղ գաբունի մորը հետ։ Նույնիսկ ընդանիքի մեջ գադագով գսեն, բոլորը սկսիրենք Մաքսիմին մայրը։ Բայց այդ գաբնալ բարս չէ։ Մայրը իր ցանկի մեջ միշտ շատ ներգա եղած է, երբեմն նույնիսկ չափազանց ներգա եղած է։ Մաքսիմ գիհիշե, որ մայրը գրներ նախանցոտ եւ դիրաբեդող լալ։ Հետաքրքրական է նաեւ անոր սիրային պատմությունը։ Մաքսիմ ունեցած է 4 զույգի հարաբերություն, բայց այսօր այլևս արագ կցանցրանա։ Իր առաջին գնոջ հետ շուրջ 15 տարի ապրած է, իսկ հետո հարաբերությունները ավելի գարջ եղած են։ Երբ հոգեպուշը գհարցնե, արդյոք ան իր ցանկի մեջ փանը գործունցած լալու սկացում ունի, Մաքսիմ պատմության մեջ կամած մեջտեղ գուկա 2 բաժանումներ, մեծ բաժանումներ։ Առաջինը, երբ մայրը որոշած է հերանալ իր հորմեն։ Երկրորդը, երբ մայրը որոշած է այլևս իրեն չվստահել։ Մաքսիմի այդ արդահայտությունը, որ այլևս բոմը չեմ ուզեր անել, միայն ներգայիս հոգնածության մասին չի խոսիր։ Հոգեթերապիայի առաջին հանդիպում այստեղ պատասխան չի դար։ Գփորձե հասկանալ, թե այսօրվան ցանկության այդ կորուստը ինչպես կրնագապված լալ անցյալի բաժանումներուն,
ընդանեգան գաբերուն, գուդագված հոգնածության և դարիներ շարունակ ուրիշներուն համար ստանցնած բադասխանատվություներուն հետ։ Երբ մարդ կսև, որ ես այլևս պմմը ընելու ծանգություն չունիմ, այդ նախատասության եդին, երբեմն ամպողջ կյանքի մը բատմությունը բահված կրնալալ։ Հայդակրիս վերջին թեման է սիրելի ընտիրներ, ինչ է կյանքը։ Ալդս Հաքսիլի մտորումները մարդու և հասարակության մասին։ Մարդկային կյանքի մեջ կան հարցեր, որոնց կարելի չէ մեկ և վերջնական պատասխան տալ։ Եվ այդ հարցումներում պատասխանը եղած է և հավանաբար միշտ ալպիտի մնա հարաբերական, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ դարբեր ձևով կմտածե, մեր մտածելակերպը կձևավորվի մեր միջավայրին մեջ, ուր որ մենք գաբրինք, մեր ունեցած փորձառություններուն հիման վրա և այն արժեքներով, որոնց մենք կհավատանք։ Հետևաբար բնական է, որ նույն հարցին շուրջ մարդիկ դարբեր և երբեմն իրարու բոլորովին հակառակ կարծիքներ ունենան։ Ու նաև կան հարցեր, որոնց պատասխանը ժամանակի ընթացքին կփոխվի։ Այն, ինչ երեկ ճիշտ էր և ընդունելի, այսօր կգտնվի սխալ և անընդունելի համարվիլ։ Նույն ձևով բանը, որ անցյալին սխալ կնկատվեր, այսօր կգտնվի բոլորովին այլ կերպով ընկալվիլ։ Ահա թե ինչու բարոյականության, երջանկության, արդարության, սիրո, ազատության և նման մեծ հարցերու մասին չգա մեկ հաստատուն պատասխան, որ բոլորը համաձայնին անուր։ Հակառակ այս երևույթին մարդ երբեք չէ թատրած այս հարցումներուն պատասխանները փնտրել է։ Օրինակ, ով կգտնի ամբողջությամբ պատասխանել այս շատ բարձ հարցումին, բայց իրականության մեջ շատ բարդ, այնքան որ բարձ է, այնքան էլ բարդ է։ Ինչ է կյանքը։ Կարելի է 1001 սահմանում տալ, և այդ սահմանումներեն մեկը կգտնի շատերուն համար ճիշտ է լալ, ուրիշներուն համար սխալ։ Բայց դժվար է գտնել պատասխանը, որ ամբողջությամբ բացատրի թե ինչ է կյանքը։ Այս հարցումին պատասխանը փնտրողները մեկը եղած է անգլիացի քրող և փիլիսոփա Ալդս Հաքսլին։ Հաքսլին համաշխարհային քրագանության մեջ հատկապես ծանոթ է իր Brave New World Web-ով, որ լույս տեսած է 94 տարի առաջ, 1932 թվականին։ Այս գործը մինչև այսօր հետաքրքրական և կարևոր կմնա, որովհետև անոր մեջ կարծես թե որոշ մարգարեական շունչ մգա։ Հաքսլին կփորձե պատկերացնել մարդկության աբական և հասկանալ, թե մարդն ու հասարակությունը թեպի ուր կգնան ուղվիլ երթալ։ Հաքսլին Brave New World Web-ին մեջ գը բարձրացնե շարք մը լուրջ մտահոգություններ, և այսօր գրեթե մեկ տարի հետք, երբ կգարտանք Հաքսլինի միտքերը, անոնց մե ոմանք այլևս այնքան էլ երևակայական չեն տվիր։ Գարք մը երևույթներ, որոնց մասին Հաքսլին այն ժամանակ կզգուշացներ, այսօր դարբեր ձևերով ներգայ են արդեն մեր կյանքի մեջ։ Քիրքի առաջին գլուխի մեջ հեղինակը կխոսի մարդու աշխարհ քալուն մարդկային ծնունդի մասին։ Կպատկերացնե աբակամը, ուր մարդկային ծնունդը կամաց-կամաց կգործընցնե իր բնական ընթացքը ու խորհրդավորությունը և կվերածվի գրեթե մեքենայական գործողության։ Այսինքն մարդ կսկսի արդաթրվիլ այնպես, ինչպես գործարանի մեջ աբրանք մը գարդաթրվի։ Անշուշտ Հաքսլինի ներկայացուցած պատկերները երբեմն դարօրինակ են և նույնիսկ երբեմն զայրահեղ։ Ան մարդը կներկայացնի իբրև դեսակ մը արդատրանք, աբրանք, որ գործարանեն դուրս կգա որոշ ժամանակի հետ և ունի նախաբես որոշված ընթացք և վերջ։
Հեղինակը նույնիսկ մարդկային կյանքը կհամեմատե քինիի արդարության հետ։ Քինին կպատրաստվի, ժամանակ մը կմնա, ապա ուրիշ տակառներու մեջ կփոխադրվի, կհիննա և ի վերջո կսպարի, կվերջանա։ Եվ ինչպես քինիները իրար մեջ դարբեր են, գարմիր վարդակույն քաղցր լեղի, նույնպես էլ մարդիկ իրար մեջ դարբեր հատկություններ և կարողություններ ունին։ Բայց այս պատկերին յետև ավելի խոր քաղապար մը գա։ Հաքսլինի մտածողության համաձայն, մարդը նույնիսկ աշխարհ գալի առաջ որոշ չափով կմտնե արդեն պատրաստված միջավայրի մեջ, եւ այդ միջավայրը ունի իր արժեքները, իր համոզումները, իր կանոնները եւ սպասումները։ Օրինակ, քրիստոնեական ընտանիքի մեջ ծնած երեխան բնականաբար կմեծնա քրիստոնեական միջավայրի մեջ, նախքան անկարողանա իր սեփական գործիքը կազմել, արդեն գլսե գսորվի իր ընտանիքին համոզումները, սովորությունները եւ արժեքները։ Այսինքն երեխան առաջին դարիներուն աշխարը չի ճանչնար միայն իր սեփական փորձառությամբ, այլ աշխարը կտեսնի նաեւ իր ծնողներուն ընտանիքին եւ շրջապատին աչքերով։ Հաքսլին այստեղ համեմատություն մը գդարե գործարանի հետ։ Ինչպես գործարան մը արդատրությունը սկսել է առաջ քիդե, թե ինչպիսի աբրանք պիտի արդատրե, հասարակությունն ալ որոշ չափով նախաբես ունի պատկերացումը, թե ինչպիսի մարդ կուզե պատրաստել։ Եվ այս մտածողութենեն մեկնելով հեղինակը Հաքսլին կնկատե, որ մարդկային հասարակությունները գամած-կամած կսկսին հետևիլ որոշ մի օրինակ ընթացքներու։ Եվ առաջին հայացքով այս գաղափարը կրնա չափազանցված տվիլ, բայց անոր խորքի մեջ շատ բարձ հարցատրում մը գա։ Արդյոք հասարակությունը, այն ժողովուրդ, որու մեջ մենք կապրինք, իր օրենքներով, կանոններով, սովորություններով եւ հսկողության դարբեր ձևերով չի փորձեր մարդում կյանքը որոշ չափով նախաբես կազմագերբել, այսինքն որոշել, թե ինչպես պետք է ապրինք, ինչ պետք է ուզենք, ինչ պետք է հաջողություն համարենք եւ նույնիսկ ինչպիսի նպատակներ պետք է ունենանք։ Մարդիկ աշխարհգուքան եւ մեծ մասամբ կհետևին գրեթե նույն ճանապարհին։ Մանգաբարտես, Թբրոց, Համալսարան, մասնակիտական ուսում, աշխատանք, նշանախոսություն, ամուսնություն, ընտանիք, առօրյա բարտավորություններ եւ հոգեր։ Անշուշտ Հաքսլին չի բնտեր, թե այս բոլորը ինքնին սխալ են։ Հարցը այն է, թե դպրոց երթալը, աշխատիլը կամ ընտանիք կազմելը սխալ է, անբարձրապես ուշադրության կհրավիրե ուրիշ բանիմը։ Արդյոք մենք այս ճանապարհը մենք կընտրենք, թե երբեմն բարձրապես կհետևենք այն ճանապարհին, որ արդեն պատրաստված է մեզի համար, սխալի ճիշտի մասին չխոսի, բայց մենք ենք ընտրողը, թե չէ։ Եվ այս իմաստով հասարակությունը գրնա գամած-կամած մարդուն անհատականությունը երկրորդական դարձնել։ Գստեղձվին նախաբես սահմանված ճիշտեր եւ սխալներ։ Այս բաները ճիշտ են եւ այս բաները սխալ են։ Ասոնք առաջվնե ճշտված են։ Մեզի գսվի թե ինչպիսի կյանք մը հաճող կյանք է։ Ինչ աշխատանք արժեքավոր է։ Երբ պետք է ամուսնանալ, ճիշտ ադենա։ Ինչպես պետք է ընտանիք կազմենք։ Ինչպիսի վարք ընդունելի է եւ ինչպիսի վարք անընդունելի։ Այսպես մարդ կրնա դառնալ հասարակության կողմէ պատրաստված որոշ հոսքի մը հետևող անհատ։ Հաքսլիի մտահոգությունը հոս հատկապես մարդու անհատականության քարակտերի մասին է։ Երբ բոլորը նույն ձևով կմտածեն, նույն բաները կցանկան, նույն ճանապարհով կընթանան եւ նույն չափանիշերով գտադեն հաջողությունը եւ ցախողությունը, մարդը ավելի գանխադեսելի կդառնա։ Իսկ գանխադեսելի մարդը ավելի ծիրուն է գարա վարել։ Հեղինակի մտածողության մեջ ասիկա կարևոր գաղափար մնե։ Գանխադեսելի մարդը թիրուն է կառավարել։ Հասարակությունը որքան ավելի հաճողի, որքան ավելի հաճողի մարդուն ցանկությունները,
մարդուն նպատակները եւ վարկի նախաբես եւ իր վարկը, կեցվածքը, վարկու պարկը նախաբես ձևավորել, որքան ասոնք հաջողի ընել, այնքան ավելի ծիրուն գլա այն մարդը որոշ ուղղությամբ առաջնորդել, գարավարել։ Այսօր ալ կարելի է տեսնել մարդիկ, որոնք կփորձեն դուրս գալ այդ ընդհանուր հոսքեն եւ իրենց կյանքը գառուցել սեփական համոզումներու ու անհատականության համաձայն, բայց անոնք շատ անգամ փոքր ամասնություն կգազմեն։ Եթե նույնիսկ նայենք մեր ընտանիքներուն, մեր ծնողներուն կամ նախորդ ծերունդներուն, շատ նմանություններ պիտի նկատենք։ Այդ նմանությունները միշտ չէ, որ փնավորության հետևանք են, ոչ։ Երբեմն անոնք պարզապես դարիներու ընթացքին փոխանցված սովորություններ են։ Մարդիկ սորված են, որ որոշ բաներ ճիշտ են եւ ուրիշ բաներ սխալ։ Եվ շատ անգամ այդ համոզումները սերունդե սերունդ փոխանցված են առանց հարցնելու, թե ինչու ճիշտ է, ինչու սխալ։ Հաքսլին պարծրացուցած է հիմնական հարցերեն մեկը. որքանը մեր սեփական ընդրությունն է եւ որքանը մեզի փոխանցված կամ բարտաթրված մտածելակերպ է։ Ժամանակագից հասարակության մեջ, այսօրվա, այսինքն ժողովրդի մեջ, մարդիկ նաեւ թասավորված են ըստ մասնակիտություններու, ըստ բաշտոններու, ընկերային տերերու եւ կարողություններու։ Համագարքերը այնպես կազմակերպված են, որ շատ բարականերու մեկ անձի բացակայության կարելի է ուրիշ մը գտնել եւ անոր դեղը տնել։ Եվ այս առումով մարդը երբեմն գսկսի ընկալվել ոչ թե իր ամբողջ անհատականությամբ, այլ այն թերով կամ այն կորձարույթով, որ ան կգադարե համագարքին, ընկերության մեջ։ Եվ հոս է, որ Հաքսլիի գրեթե մեկ տար առաջ գրած վեբը գծկե շատ արտիական հարցումը։ Արտիական, այսինքն այսօրվա մեր օրվան համապատասխանող։ Արդյոք մենք իսկապես մեր ընդրած կյանքը գաբրինք, թե երբեմն առանց անդրադառնալու կհետևինք այն կյանքին, որ հասարակությունը, ժողովուրդը, մարդիկը արդեն պատրաստած են մեզի համար։ Սիրելի ուղդիրներ, մտածեցիք այս հարցումին մասին մինչև կալ շաբաթ եւ կալ երկու շաբթի ասնյութը գրգին բիդի շարունակեմ։ Այսօրվա համար այսքաններ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ, ռադիոյի ալիքներով, մեր հանդիպումը կգրկնվի վաղ արդու ժամը 8:00-ին սկսյալ։ Ցտեսություն, սիրով ու ժպիտով ցեզի հետ, Մարինան։ Լավ մնացեք։

Ռադիո այ սիրելուն գնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21 օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր հայերուս համար առանձնահատուկ օր է։ Հայաստանը կնշե Իրան գախության 35-ամյակը, բայց այս նույն օրը ամբողջ աշխարհին ուղված ուրիշ մեծ պատկան մնալ ունի։ United Nations-ը 21 սեպտեմբերը հրճագած է խաղաղության միջազգային օր։ Այսօր նաև Ալզհայմերի համաշխարհային օրն է։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին Միացյալ ազգերու գազմագերբությունը աշխարհը կհրավիրե նշելու խաղաղության միջազգային օրը։ Այս օրը հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին գողմեն 1981-ին, իսկ 2001-ին որոշվեցավ, որ 21 սեպտեմբերը ամեն տարի ըլլա նաև 24 ժամ ոչ բռնության և զինադատարի օր։ 2026-ի պաշտոնական խորագիրն է ներծում գադարենք խաղաղության մեջ բոլորին համար ամենուր և ամենօր։ Invest in peace for everyone, everywhere, every day։ ՄԱԳ-ը այս տարի հատկապես կպատվի այն մարդը, զոր կգոչե խաղաղության առօրյա ճարտարապետները։ Անոնք միշտ չէ, որ դիվանագետներ կամ պետական ղեկավարներ են։ Գրնանը լալ ուսուցիչ, կամավոր, երիտասարդ, համայնքի անդամ, կամ պարզապես մարդը, որ երկու կողմերու միջև երկխոսության գամուրջ կստեղծի։ ՄԱԳ-ի Նյու Յորքի Գետրոնադեղիին մեջ գա խաղաղության զանգը, որ Ճապոնի ՄԱԳ-ի ընկերակցությունը նվիրած է 1954-ին։ Զանգը ավանդապար կհնչի երկու անգամ՝ Կարնանային գիշերահավասարին և խաղաղության միջազգային օրվան առիթով։ Այսօրվան քաղաքապարը սիրելի ունգընցիրներ բարձ է, բայց շատ խորունգ։ Խաղաղությունը միայն պատերազմ չլալը չէ, ան նաև անվտանգ ապրելու, արժանապատվություն ունենալու, լսված լալու և ուրիշին հետ համակորձակցելու գարելիությունն է։ Այսօր Հայաստանի պետական ամենակարևոր դոներեն մեկն է անկախության օրը։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն։ Պաշտոնական տվյալներով քվեարկողներուն շուրջ 99%-ը «այո» ասավ անկախության։ Հանրաքվեին արդյունքներուն հիման վրա Հայաստանը հռչակվեցավ անկախ պետություն։ Այսօր գլրանա այդ պատմական հանրաքվեին 35 տարին։ Անկախության գործընթացը, սակայն, սկսած էր 1 տարի առաջ, 23 օգոստոս 1990-ին։ Ընդունված էր Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, իսկ 21 սեպտեմբեր 1991-ին հանրաքվեն ժողովուրդին ուղագի կամքով հաստատեց անկախ պետականության ընտրությունը։ Այսօր Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նախատեսված է 35-ամյակին նվիրված բացօթյա մեծ տոնակատարության ծեռնարկ։ Ծրագիրը պիտի ունենա պատմամշակութային ներկայացում, հազարան բլբուլի մոտիվներով ապահամերգ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբի, Հովհաննես Չեքիջյանի անվան ազգայնագաթեմական երգչախումբին և բազմաթիվ հայ գադարողներու մասնակցությամբ։ Գազմագերբիչները հանրապետության հրապարակին վրա կնախատեսեն շուրջ 40,000 հանդիսատես։ Իսկ Իջևանի կենտրոնական հրապարակին վրա այսօր ևս նախատեսված է անկախության 35-ամյակին նվիրված համերգը։ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը այսօր պիտի նշվի նաև հայրենիքեն շատ հերու, Կանադայի մեջ հանրահայտ Նիագարայի ճրվեշները երեգոյան պիտի լուսավորվին Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և ձիրանակույն գույներով, Օտավայի քաղաքապետարանին առջև ալ պիտի ձաձանի հայկական երակույնը։ Այսօր Հայաստանի շարք մթանքարաններ և պատմամշակութային վայրեր ևս հատուկ ժամանակակարգով բաց պիտի մնան այցելուներուն համար։ Շնորհավոր անկախության օր Հայաստան, շնորհավոր 35-ամյակ հայրենիքի և սպիրկի մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին կնշվի նաև Ալցհայմերի համաշխարհային օրը։
Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, բայց համաշխարհային առողջապահական կարևոր նախաձեռնություն է։ Սեպտեմբերն ամբողջությամբ նաև Ալցհայմերի համաշխարհային իրազեկման ամիսն է։ 2026-ի միջազգային արշավը հատուկ ուշադրություն դարձնե ախտորոշման կարևորության։ Գլխավոր պատկանն այն է, որ ժամանակին ախտորոշումը կգրնա մարդուն և ընտանիքին օգնել ավելի շուտ ստանալու դեղեցություն, աճակցություն և համապատասխան խնամք։ Այս տարվան համաշխարհային Ալցհայմերի զեկույցը Եվս նվիրված է բժշկական փորձարկումներուն։ Ալցհայմերի հիվանդությունը դգարամդության դեմանսի ամենադարածված պատճառն է։ Անմիայն հիշողության մոռաց գոտությունը չէ, ժամանակի ընթացքին կգրնա ազդել նաև մտածողության, գոմնորոշման, լեզվի և առօրյա ինքնուրույնության վրա։ Ֆրանսայի մեջ Ալցհայմերի համաշխարհային օրը լայնորեն կնշվի ամբողջ երկրի մեջ։ Ֆրանս Ալցհայմերը այս տարի ընդրաձ է Avec vous sur tous les terrains ասկային խորակիրը։ Ֆրանսայի տարբեր քաղաքներու մեջ այսօր կգազմագերվին դեղեկատվական հանդիպումներ, դասախոսություններ, աճակցության ձեռնարկներ և հանրային իրազեկման գործողություններ։ Միությունը այս տարի նաև գշեշտե ուրիշ կարևոր միտքը. «Գյանքը չի վերջանար ախտորոշումով»։ Նպատակն է փոխել հասարակության հայացք այս հիվանդության հանդեպ և օգնել, որ Ալցհայմերով ապրող մարդիկ չմեկուսանան ընկերային կյանքի։ Այսօր 21 սեպտեմբերը միայն Հայաստանի անկախության օրը չէ։ Սիրելի ուղդիրներ, Մալտան այսօր ևս կնշե իր անկախության օրը։ Մալտան անկախացավ Միացյալ Թագավորությունեն 21 սեպտեմբեր 1964-ին։ Բելիզը նույնպես այսօր գտոն է իր անկախությունը, այս երկիրը բրիտանական իշխանությունեն անկախ դարձավ 21 սեպտեմբեր 1981 թվականին, իսկ Գանայի մեջ այսօր պետական տոն է, հիմնադիրի օրը, Founders Day, որ կապված է երկրի առաջին նախագահ և անկախության շարժման գլխավոր դեմքերեն Քուամե Նկրումայի ծննդյան թվականին 21 սեպտեմբեր։ Սիրելի ուղդիրներ, դժվար է չնկատել այսօրվան երկու գլխավոր թվականներու գեղեցիկ հանդիպումը. Հայաստանի անկախության օրը և խաղաղության միջազգային օրը։ Անկախությունը ժողովրդի մջագադակիրը ինքնուրույն դնորինելու իրավունքն է, բայց անկախ պետության ամենամեծ ցանկությունները մեկը բնականաբար խաղաղության մեջ ապրիլն է։ Ստեղծել, գրտել, գարուցել և ապակա ծրագրել առանց պատերազմի վախերուն։ 35 տարի պատմության համար երկար ժամանակ չէ, բայց մարդու կյանքին համար ամբողջ սերունդ մնե։ Այսօր, երբ կշնորհավորենք Հայաստանի անկախությունը, թերևս ամենակեղեցիկ մաղթանքը ամենաբարձն է, թող Հայաստանը անկախ ոչ միայն իր սահմանադրությամբ, այլ նաև իր որոշումներու մեջ ուժեղ, իր ժողովուրդով ապահով, իր մշակույթով կենդանի և իր ապագայով խաղաղ։ Շնորհավոր 35-ամյակ Հայաստան և խաղաղություն բոլորին ամենուր, ամենօր։

0: Բալանսի հայկական ցայնոս փյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ջնշող մեծամասնությունը քվե արգելու իրավունք ունեցողներուն 54.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվե արգեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարդ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:30-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ան նաև դեսանյութը հրապարակած է ուրիշած է սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ աշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ Եվանգելիետ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ ժամը 20:30-ին սկսյալ։ Նախադեսված է լուսային մեջը, որ մեր յետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ։ Երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման եւ Արցախի հայատապման 3-րդ դարին։ Այս ռետարձություններուն նախորդած էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին եւ 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան եւ ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչեւ այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմակալական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգաթի Ուգասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի պաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադարեցան 20 տարի է մինչև ծմահ ազատազրկման ծանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական պանթիոնին մեջ Արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու եւ հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի գանչը ուշակոտողին չիմաց։ Նշենք, թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44 օրյա պատերազմի հետ բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, որ հայերը թարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղաց է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման պահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կարծեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա Հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգ սե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը գառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղությունն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի Հանրապետությունները անխուսափելի օրենքի պիտի փոխվին եւ այդի գաղապատ չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Օվալ լա Հայաստան-Ռուսիա Հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի։ Քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա Հարաբերությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղին շուրջ ընդացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո եւ այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա Հարաբերություններու լարվածության պայմաններու մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են յետք Հայաստան դեղափոխված ռուսաստանցիներ են շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական եւ իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրաբարականորեն արտահայտելու արդ եղած է։ Ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայ եւ հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով, փողոքելով նաեւ ընդրաբայկարեն միակ հակապատերազմական գուսակցությունը Յաբլոկոն ցուցելու թեմ։ Ուկրաինայ թեմ լայնածավալ ներխուժում են յետ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն կազմակերպված է նաեւ Ուկրաինայ բռնակրված տարածքներուն մեջ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 կուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված դեղեկություններուն բոլոր մասնակցող ուժերը կողմ են Ուկրաինայում մեջ ընթացող պատերազմին, ինչտեղ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընդրաբայկարեն։ Ռուսիա մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար, ցտեսություն։

grâce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Orioli մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսասրահին մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո։ Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը, հարկանքի չերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն։ Երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer, գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո։ Սիրով կսպասենք ձեզ։

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվել, զարգացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերպե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès-Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղցողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներու համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորցնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամա վճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ճադրագի սիրահարներուն։

Վալանսի բրիֆո համալսարանական շրջանը գմտնե մեծ աշխատանքներու փուլ։ Վալանսի բրիֆո համալսարանական դարածքին համար գբացվի 3-ից 4 տարվան աշխատանքներու նոր շրջան։ Յուժեա Վալանս դրոմագդեշի բադասխանադուները կնշեն, որ նպատակն է բարելավել ուսանողական պայմանները, զարգացնել ուսումնական միջավայրը եւ ուժեղացնել Վալանսի համալսարանական գետրոնի թերը։ Այսօր Վալանսի մեջ համալսարանական ցանկը արդեն գհամախմբե հազարավոր ուսանողներ, եւ այս ծրագիրները պիտի փորձեն անորդալ ավելի արդիական ու գազմագերպչական գազմագերբված շունչը։ Դրոմ եւ արդեշի հավատացյալները կպատրաստվին դեսնել Բաբլևոնը 14-ը։ Այս շաբաթ Դրոմեն եւ Արդեշեն բազմաթիվ հավատացյալներ պիտի մեկնին Փարիզ, մասնակցելու Բաբլևոն 14-ի այցելության առիթով գազմագերված արարողություններուն։ Քրեի կահանահայր Բենուա Պուզեն ընդդրված է Ֆրանսանֆոյի եթերով ուղիղ եթերի ընթացքին մեկնաբանելու համար բադարակը։ Անգշեշտ է, որ այսպիսի իրադարձությունը ոչ միայն գրոնական, այլ նաև մարդկային ու հոգևոր մեծ նշանակություն ունի շատերու համար։ Նաև Ալբուսիերի ցաղկավաճար Վիրջինի Շալաբրեյսը եւս կմասնակցի այս մեծ իրադարձության, օգնելով ցաղային զարդարանքներու պատրաստության։ Ընդհանուր առմամբ Վալանսի թեմեն շուրջ 550 հավատացյալ ներպիդի ջամպորտեն տեբի մայրակաղակ, ոտոքարներով ու կնացքներով։

Վալանսի մեջ դիակոնա պրոտեստանտի հետ հանդիպում նախաբաշխումներու շուրջ։ Վալանսի մեջ կազմակերպված է միջծառայական հանդիպումը դիակոնա պրոտեստանտի հետ նախաբաշխումներու աղքատության մեկուսացման եւ ընկերային դժվարություններու մասին։ Մոտ 100 հոգի մասնակցած է այս օրվան, որու նպատակը եղած է իրարու փորձառությունները լսել, խդրականություններու մասին խոսիլ եւ ավելի արդար ու մարդկային մոտեցումներ գտնել։ Վալանսի մեջ դարձյալ նոր տասախոսություններ Լեզամիդյու մյուզեի հետ։ Վալանսի թանգարանի բարեկամներու ընկերակցությունը գսկսի նոր տասախոսություններու շարքովմը։ Նյութերը պիտի վերաբերին արվեստի պատմության, քեղանկարչության եւ մշակութային ժառանգության։ Այս նախաձեռնությունը Արիթ մնե հանրության համար ավելի մոդեն ճանչնալու արվեստի աշխարհը եւ քաղաքի մշակութային կյանքը։ Վալանսի մեջ առաջին եղող սմրցումը համախմբած է 500 մարզիկ։ Քրոսֆիթ Վալանսը գազմագերբած է քաղաքի առաջին եղող սմրցումը։ Մոտ 500 մարզիկներ մասնակցած են այս մարզական փորձառության, ուր համաթրված են վասկը, ուժային վարժությունները եւ թիմաց կունությունը։ Գազմագերբիչներուն համաձայն մասնակցողները եկած էին դարբեր մագարտակները, բայց նույն ոգիով իրենց սահմանները ախտահարելու եւ մարզական համայնքի մեջ միասին ապրելու այդ պահը։ Սամ Մարսել Լևալանսի մեջ սյուրել սրահի մեջ հատկապես եղեմ նյու սեքստետ խումբը բիդի ներգայացնե ջազային համերգ։ Խումբը գմիավորե երաժիշներ, որոնք կփորձեն գենթանի բայել ավանդական ջազի շունչը նոր մեկնաբանություններով եւ բեմական չերմությամբ։ Վալանս եւ Բուրլե Վալանս Սիրելան ընկերակցությունը դերեկացնելու եւ օգնելու համար նորաստեղծ Սիրելա միությունը կնպատակատրի հանրությունը սկայացնել Սիրիո Մելի կոչված հազվադեպ հիվանդության մասին։ Այս միության նախակահ Կերոլ Ժիրոդան գուզե դերեկացնել աչակցիլ հիվանդներուն եւ ընտանիքներուն, ինչպես նաեւ ստեղծել լսելու եւ հասկանալու տարածքը։ Այս հիվանդությունը հաջող անդեսանելի է, բայց կրնաձանար հետևանքներ ունենալ առօրյա կյանքի մեջ։ Միությունը գուզե նաեւ աբակային գազմագերբել հանդիպումներ, վկայություններ եւ տեղեկատվական բահեր։ Ուրեմն հիվանդության անունն է Սիրինյո Մեյելի, իսկ միության անունն է Սիրիելան։

Ֆրանսայի մեջ վարելանյութեր ու քիները գրգին կբարձրանան եւ կառավարությունը կքննարկի կարելի օգնություններ հատկապես այն քաղաքացիներու համար, որոնք իրենց աշխատանքին հասնելու համար ստիպված են ամեն օր մեքենա օգտագործել։ Քիներու այս բարձրացումը ձանար կսկացվի ընտանիքներու բյուջեի մեջ, մանավանդ քյուղական եւ գես քաղաքային շրջաներու բնակիչներուն համար։ Աղդեշի մեջ ստացիոն սերվիսը նույնիսկ ստիպված եղած է ժամանակավորապես փակվել քիներու եւ մադագար արման դժվարություններում պատճառով։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության Ալցհայմեր հիվանդության շուրջ քիդական հետազոտությունները կշարունակվին եւ մասնակիցները կխոսին կարեւոր հարաճխաղացքներու մասին։ Այսօր ավելի լավ կհասկացվին հիվանդության մեխանիզմները եւ շեշտը կդրվի ավելի գանուխ ախտորոշման կանխարգելման եւ նոր բուժական ուղիներու վրա։ Հետազոտողները կնշեն, որ դեր երկար ճամփա կա անցնելիք, բայց հույսի նոր դռներ կփացվին։ Ֆրանսայի մեջ պատգամավորները կքնեն բնակարանային դակնաբի նվիրված նոր օրինակիցը։ Նպատակը բնակարաններու կառուցումը խթանել, վերանորոգումները ծյուրացնել եւ որոշ վարչական արգելքներ մեղմացնելն է։ Բնակարանային հարցը կմնա երկրի կարևորագույն ընկերային խնդիրներեն մեկը, որովհետեւ շատ ընտանիքներ կդժվարանան մատչելի բնակարան գտնելու։ Այսօրվան լուրերը մեկ ընդհանուր պատկերմը կգծեն, սիրելի ուղղանցիրներ, մեր շրջանը շարժման մեջ է, համալսարանը կպատրաստվի նոր օկվիլ, երիտասարդները կմարզվին, հավատացյալները ջամփագելնեն, ընկերակցությունները կփորձեն օգնել, իսկ ընտանիքները կշարունակեն թիմակրավել արորիա ծախսերու ծանրությունը։ Այս լուրերում մեջ կա ուրախություն, կա նաև մտահոգություն, հույս եւ սպասում, բայց բոլորին մեջ կա նույն հարցումը. ինչպես ավելի լավ ապրիլ միասին։ Երբ քաղաք մգնորոքե իր համալսարանը, երբ մարդ իր հիվանդության մասին գխոսի ուրիշներուն օգնելու համար, երբ հավատացյալ մը ջամփակել է համտիբումի մը համար, երբ մարզիկ մը գփորձի անցյալի իր սահմանները անցնել, այդ բոլորը գբատմեն նույն բանը։ Մարդ միշտ կփնտրե իմաստ, կփնտրե գապ եւ կփնտրե հույս։ Այս է մեր լրատվական բաժինը այսօրվա համար, սիրելու ընկերներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

չանկի ծավի մորմոքի միշտ նույն գիշերով սահմանված ես դու բախտի խաղն ես մի դաշան վարկյան անցիր բաց ճակատ հայացքը թերու արեցվածայինը

դու կարծում ես այդ անձրեն արտաշտում պատմությանից հատապեշանքի խոսքերն են գլորվում հատիկ, հատիկ գլորվում են ուսում են ապատոյց ապրում են ծած բայց խոսքերը լսում են իմ երկի մեհիտ ուշացած ու մետետ խոստովան կտապշասում կտի շացած սերկում են է լուկ է ու գաղտիկ է չպացված բատոցի աշանկատատն էր տերել էր իմ լեմաց ծավրում դրարդոցին

Ես հիմա նոր հասկանում եմ անսածը, ես ես դերի, այս ամենը հատվություն է գործած մեղքերի, անաչիտ և աշունը բախներին որ գործերի, դա ջահել իմ խենտսին էր, որ երբեք ես չեն էրի, ես գիտեմ երջանկությունը, մեկ անգամ է այցելում, իս հետը եր վերանում է, այս հետ ունցն է իր թողնում, ու հետո ամբոշ յանքում, մենք նրան ենք որոնում, այն ասեն, որ նա թողնում է, կյանքում ոչ ոք

Անի մաստության խորտակվող իմ նավա, նրից պրկության ապինը զարնվում, երբ վերարկույով կնած զավակներս, մեկ-մեկ արդնանում ու ինձ են նայում, նրանց աչկերի արկայցող լույսերը, ոգու սարույցի կեղևն են պշուրում, հանկարողության ոգում կապանքները, և կյանքս նորից իմաստը։

Radio A, la radio franco-arménienne en Drôme-Ardèche, 97.8 FM.

0: Ռադիո այս սիրելի ընդդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21 օրվան դոներն ու միջազգային նշումները։ Այսօր հայերուս համար առանձնահատուկ օր է։ Հայաստանը կնշե իր անկախության 35-ամյակը, բայց այս նույն օրը ամբողջ աշխարհին ուղված ուրիշ մեծ պատկան մնալ ունի։ United Nations-ը 21 սեպտեմբերը հրճագած է խաղաղության միջազգային օր։ Այսօր նաև Ալզհայմերի համաշխարհային օրն է։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին Միացյալ Ազգերու գազմագերբությունը աշխարհը կհրավիրե նշելու խաղաղության միջազգային օրը։ Այս օրը հաստատված է ՄԱԳ-ի ընդհանուր ժողովին Գողմեն 1981-ին, իսկ 2001-ին որոշվեցավ, որ 21 սեպտեմբերը ամեն տարի ըլլա նաև 24 ժամ ոչ բռնության և զինատատարի օր։ 2026-ի պաշտոնական խորագիրն է «Ներդրում կդարենք խաղաղության մեջ բոլորին համար ամենուր և ամեն օր»։ Invest in peace for everyone, everywhere, every day։ ՄԱԳ-ը այս տարի հատկապես կպատվի այն մարդը, զոր կգոչե խաղաղության առօրյա ճարտարապետները։ Անոնք միշտ չէ, որ դիվանագետներ կամ պետական ղեկավարներ են։ Գրնանը լալ ուսուցիչ, կամավոր, երիտասարդ, համայնքի անդամ կամ պարզապես մարդ մը, որ երկու կողմերու միջև երկխոսության կամուրջ կստեղծի։ ՄԱԳ-ի Նյու Յորքի Գետրոնադեղիին մեջ գա խաղաղության զանգը, որ Ճապոնի ՄԱԳ-ի ընկերակցությունը նվիրած է 1954-ին։ Զանգը ավանդապար կհնչի երկու անգամ՝ կարնանային գիշերահավասարին և խաղաղության միջազգային օրվան առիթով։ Այսօրվան կաղապարը սիրելի ունգնցիրներ բարձ է, բայց շատ խորունգ։ Խաղաղությունը միայն բադերազմ չլալը չէ, ան նաև անվտանգ ապրելու, արժանապատվություն ունենալու, լսված լալու և ուրիշին հետ համագործակցելու կարելիությունն է։ Այսօր Հայաստանի պետական ամենակարևոր դոներեն մեկն է անկախության օրը։ 21 սեպտեմբեր 1991-ին Հայաստանի մեջ տեղի ունեցավ անկախության հանրաքվեն։ Պաշտոնական տվյալներով քվեարկողներուն շուրջ 99%-ը «այո» ասավ անկախության։ Հանրաքվեին արդյունքներուն հիման վրա Հայաստանը հռչակվեցավ անկախ պետություն։ Այսօր կլրանա այդ պատմական հանրաքվեին 35 տարին։ Անկախության գործընթացը, սակայն, սկսած էր 1 տարի առաջ, 23 օգոստոս 1990-ին։ Ընդունված էր Հայաստանի անկախության հռչակագիրը, իսկ 21 սեպտեմբեր 1991-ին հանրաքվեն ժողովուրդին ուղագի կամքով հաստատեց անկախ պետականության ընտրությունը։ Այսօր Երևանի Հանրապետության հրապարակին վրա նախատեսված է 35-ամյակի նվիրված բացօթյա մեծ տոնակատարության ծեռնարկ։ Ծրագիրը պիտի ունենա բազմամշակութային ներկայացում, հազարան բլբուլի մոտիվներով ապահամերգ Հայաստանի պետական սիմֆոնիկ նվագախումբի, Հովհաննես Չեքիջյանի անվան ազգայնագաթեմական երգչախումբին և բազմաթիվ հայ կատարողներու մասնակցությամբ։ Գազմագերբիչները հանրապետության հրապարակին վրա կնախատեսեն շուրջ 40,000 հանդիսատես։ Իսկ Իջևանի կենտրոնական հրապարակին վրա այսօր ևս նախատեսված է անկախության 35-ամյակին նվիրված համերգը։ Հայաստանի անկախության 35-ամյակը այսօր պիտի նշվի նաև հայրենիքեն շատ հերու՝ Կանադայի մեջ հանրահայտ Նիագարայի ճրվեշները երեգոյան պիտի լուսավորվին Հայաստանի տրոշի գարմիր գաբույտ և ձիրանակույն քույներով։ Օտավայի քաղաքապետարանին առջևալ պիտի ձաձանի հայկական երակույնը։ Այսօր Հայաստանի շարք մթանքարաններ և պատմամշակութային վայրեր ևս հատուկ ժամանակակարգով բաց պիտի մնան այցելուներուն համար։ Շնորհավոր անկախության օր, Հայաստան։ Շնորհավոր 35-ամյակ հայրենիքի և սփյուռքի մեր բոլոր հայրենագիցներուն։ Ամեն տարի 21 սեպտեմբերին կնշվի նաև Ալզհայմերի համաշխարհային օրը։ Մագի պաշտոնական միջազգային օր չէ, բայց համաշխարհային առողջապահական կարևոր նախաձեռնություն է։ Սեպտեմբերն ամբողջությամբ նաև Ալցհայմերի համաշխարհային իրազեկման ամիսն է։ 2026-ի միջազգային արշավը հատուկ ուշադրություն դարձնե ախտորոշման կարևորության։ Գլխավոր պատկանն այն է, որ ժամանակին ախտորոշումը կգրնա մարդուն եւ ընտանիքին օգնել ավելի շուտ ստանալու դեղեցություն, աճակցություն եւ համապատասխան կնամք։ Այս տարվան համաշխարհային Ալցհայմերի զեկույցը Եվս նվիրված է բժշկական փորձարկումներուն։ Ալցհայմերի հիվանդ Հայաստանի անկախության օրը չէր։ Սիրելի ուղդիրներ, Մալտան այսօր եւս կնշե իր անկախության օրը։ Մալտան անկախացավ Միացյալ Թագավորութենեն 21 սեպտեմբեր 1964-ին։ Բելիզը նույնպես այսօր գտոնե իր անկախությունը, այս երգիրը բրիտանական իշխանութենեն անկախ դարձավ 21 սեպտեմբեր 1981 թվականին, իսկ Գանայի մեջ այսօր Բեդագան դոնե հիմնադիրի օրը Founders Day, որ կապված է երկրի առաջին նախագահ եւ անկախության շարժման գլխավոր թեմքերեն Քուամե Նկրումայի ծննդյան թվականին 21 սեպտեմբեր։ Սիրելի ուղդիրներ, Դժվար է չնկատել այսօրվան երկու գլխավոր թվականներու քեղեցիկ հանդիպումը. Հայաստանի անկախության օրը եւ խաղաղության միջազգային օրը։ Անկախությունը ժողովրդի մջակադակիրը ինքնուրույն դնորինելու իրավունքն է, բայց անկախ պետության ամենամեծ ցանկությունները մեկը բնականաբար խաղաղության մեջ ապրիլն է։ Ստեղծել, գրտել, գառուցել Եվ ապակա ծրագրել առանց պատերազմի վախերուն։ 35 տարի պատմության համար երկար ժամանակ չէ, բայց մարդու կյանքին համար ամբողջ սերունդ մնե։ Այսօր, երբ կշնորհավորենք Հայաստանի անկախությունը, թերևս ամենակեղեցիկ մաղթանքը ամենաբարձն է։ Թող Հայաստանը անկախ ոչ միայն իր սահմանադրությամբ, այլ նաև իր որոշումներում մեջ ուժեղ, իր ժողովուրդով ապահով, իր մշակույթով գենտանի եւ իր աբակայով խաղաղ։ Շնորհավոր 35-ամյակ Հայաստան եւ խաղաղություն բոլորին ամենուր, ամեն օր։ Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը ռադիոան կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այբ FM-ին։
1: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան։
2: Բարև սիրելի ուղդիրներ։ Այսօր սեպտեմբեր 21 է եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 54.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության Կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության լիիրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:30-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչի

վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Ան նաև դեսանյութը հրապարակած է ուրիշած է սիրելի ժողովուրդ այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ կաշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ Եվանգելիետ հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ։ Ժամը 20:30-ին սկսյալ նախադեպված է Լուսային մեջը, որ մեր յետք համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ։ Երեկոյան պիտի ավարտի մեծ տրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի հանրապետության անկախության 35-րդ դարետարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման եւ Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս ռետարցություններուն նախորդած էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին եւ 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան եւ ապաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչև այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջանն նաև կերևարեց Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգաթի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի պաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադաբարդվեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ծանր ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական պանթիոնին մեջ արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու եւ հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի կանչը ուշակոտողին թիմաց։ Նշենք, թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմին ետ բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը տարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ։ Ան նաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի, հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման վահանջ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կարծեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգ սե Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փուն TV-ի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը կառուցել տարբեր երկիրները հնչող իրականչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղություն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելի օրեն պիտի փոխվին եւ ադի գագաբված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Օվալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի։ Քանի թեր Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնարը լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկը գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո և այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերություններու լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղղությամբ անցնելով դեպի
Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանադան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են իդ Հայաստան դեղափոխված ռուսաստանցիներին շահերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական եւ իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրաբարականորեն արտահայտելու առիթ եղած է։ Ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայ եւ հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով հողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հագաբադերազմական գուսակցությունը Յաբլոկոն ծուրս ցկելու թեմ։ Ուկրաինայ թեմ լայնածավալ ներխուժում են իդ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն գազմագերված է նաև Ուկրաինայ բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 գուսակցություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված դերակցություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, ինչտեղ հակապատերազմական Յաբլոկոն ծուրս մնացած է ընդրաբայկարեն։ Ռուսիո մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ուղդիրներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Սեդեսություն։

pense à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. L'Oriole match շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:30-ին քաղաքի հանդիսասրահի մեջ դերի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարկանքի ջերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքիսակ 25 եվրո սիրով կսպասենք ձեզ Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-lès-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînements, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200 euros par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճադրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճադրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրակի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրակի դասընթացներ եւ մարզումներ կգազմագերպի հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-lès Valence։ Դասընթացը բաց է բոլորին՝ սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, կորնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաջեցեք զանգահարել 0675 46 61 22 թիվին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ դիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

Վալանսի բրիֆու համալսարանական շրջանը գմտնե մեծ աշխատանքներու փուլ։ Վալանսի բրիֆու համալսարանական դարածքին համար գբացվի 3-ից 4 տարվան աշխատանքներու նոր շրջան։ Յուժեա Վալանս դրոմարդեշի բադասխանադուները կնշեն, որ նպատակն է բարելավել ուսանողական պայմանները, զարգացնել ուսումնական միջավայրը եւ ուժեղացնել Վալանսի համալսարանական գետրոնի թերը։ Այսօր Վալանսի մեջ համալսարանական ցանկը արդեն գհամախմբե հազարավոր ուսանողներ, եւ այս ծրագիրները պիտի փորձեն անորդալ ավելի արդիական ու գազմագեր ճական գազմագերբված շունչը։ Դրոմ եւ արդեշի հավատացյալները կպատրաստվին դեսնել Բաբ Լևոնը 14-ը։ Այս շաբաթ Դրոմեն եւ արդեշեն բազմաթիվ հավատացյալներ պիտի մեկնին Փարիզ մասնակցելու Բաբ Լևոն 14-ի այցելության առիթով գազմագերբված արարողություններուն։ Քրեի կահանահայր Բենուա Պուզեն ընդդրված է Ֆրանսանֆոյի եթերով ուղիղ եթերի ընթացքին մեկնաբանելու համար բադարակը։ Անգշեշտ է, որ այսպիսի իրադարձությունը ոչ միայն գրոնական, այլ նաև մարդկային ու հոգևոր մեծ նշանակություն ունի շատերու համար։ Նաև Ալբուսիերի ցաղկավաճար Վիրջինի Շալաբրեյսը եւս կմասնակցի այս մեծ իրադարձության, օգնելով ցաղային զարդարանքներու պատրաստության։ Ընդհանուր առմամբ Վալանսի թեմեն շուրջ 550 հավատացյալ ներպիդի ջամպորտեն տեբի մայրակաղակ, ոտոքարներով ու կնացքներով։

Վալանսի մեջ դիակոնա պրոտեստանտի հետ հանդիպում նախաբաշարումներու շուրջ։ Վալանսի մեջ կազմակերպված է միջծառայական հանդիպումը դիակոնա պրոտեստանտի հետ նախաբաշարումներու աղքատության մեկուսացման և ընկերային դժվարություններու մասին։ Մոտ 100 հոգի մասնակցած է այս օրվան, որու նպատակը եղած է իրարու փորձառությունները լսել, խդրականություններում մասին խոսիլ և ավելի արդար ու մարդկային մոտեցումներ գտնել։ Վալանսի մեջ դարձյալ նոր դասախոսություններ լեզամի դյումյուզեի հետ, Վալանսի թանգարանի բարեկամներու ընկերակցությունը կսկսի նոր դասախոսություններու շարքովմը։ Նյութերը պիտի վերաբերին արվեստի պատմության, քեղանկարչության և մշակութային ժառանգության։ Այս նախաձեռնությունը առիթ մնե հանրության համար ավելի մոդեն ճանչնալու արվեստի աշխարհը և քաղաքի մշակութային կյանքը։ Վալանսի մեջ առաջին եղող սմրցումը համախմբած է 500 մարզիկ։ Քրոսֆիթ Վալանսը կազմակերպած է քաղաքի առաջին եղող սմրցումը։ Մոտ 500 մարզիկներ մասնակցած են այս մարզական փորձառության, ուր համատրված են վասկը, ուժային վարժությունները և թիմաց կունությունը։ Կազմակերպիչներուն համաձայն մասնակցողները եկած էին տարբեր մագարտակներ, բայց նույն ոգիով իրենց սահմանները ախտահարելու և մարզական համայնքի մեջ միասին ապրելու այդ պահը։ Սա մախսել Լևալանսի մեջ, սյուղել սրահի մեջ հատկապես եղեմ նյու սեքստետ խումպը բիդի ներգայացնե ճազային համերգ։ Խումպը գմիավոր է երաժիշներ, որոնք կփորձեն գենթանի բայելավանդական ճազի շունչը նոր մեկնաբանություններով և բեմական չերմությամբ։ Վալանս և բուղլե Վալանս, սիղելան ընկերակցությունը դեղեկացնելու և օգնելու համար։ Նորաստեղծ սիղելան միությունը կնպատակացրե հանրությունը ըսկայացնել սիղիո մելի կոչված հազվադեպ հիվանդության մասին։ Այս միության նախագահ Կերոլ Ժիրոդան գուզե դեղեկացնել աչակցիլ հիվանդներուն և ընտանիքներուն, ինչպես նաև ստեղծել լսելու և հասկնալու տարածքը, այս հիվանդությունը հաջող անդեսանելի է, բայց կրնաձանար հետևանքներ ունենալ առօրյա կյանքի մեջ։ Միությունը գուզե նաև ապակային կազմակերպել հանդիպումներ, վկայություններ և տեղեկատվական բահեր։ Ուրեմն հիվանդության անունն է Սիրինյո Մեյելի, իսկ միության անունն է Սիրիելան։

Ֆրանսիայի մեջ վարելանյութեր ու քիները գրգին կբարձրանան եւ ղարավարությունը կքննարկե կարելի օգնություններ հատկապես այն քաղաքացիներուն համար, որոնք իրենց աշխատանքին հասնելու համար ստիպված են ամեն օր մեքենա օգտագործել։ Քիներու այս բարձրացումը ձանար գսկացվի ընտանիքներու բյուջեի մեջ, մանավանդ քյուղական եւ գես քաղաքային շրջաներու բնակիչներուն համար։ Աղդեշի մեջ ստացիոն սերվիսը նույնիսկ ստիպված եղած է ժամանակավորապես փակվել քիներու եւ մադագար արման դժվարություններում պատճառով։ Ինչ կվերաբերի առողջապահության Ալցհայմեր հիվանդության շուրջ քիդական հետազոտությունները կշարունակվին եւ մասնակիցները կխոսին կարեւոր հարաճխաղացքներու մասին, այսօր ավելի լավ կհասկացվին հիվանդության մեխանիզմները եւ շեշտը կդրվի ավելի գանուխ ախտորոշման գանխարկիլման եւ նոր բուժական ուղիներու վրա։ Հետազոտողները կնշեն, որ դեռ երկար ժամփա կա անցնելիք, բայց հույսի նոր դռներ կբացվին։ Ֆրանսիայի մեջ պատգամավորները կքնեն բնակարանային դակնաբի նվիրված նոր օրինակիցը։ Նպատակը բնակարաններու կառուցումը խթանել, վերանորոգումները ճյուրացնել եւ որոշ վարչական արգելքներ մեղմացնելն է։ Բնակարանային հարցը կմնա երկրի կարևորագույն ընկերային խնդիրներեն մեկը, որովհետեւ շատ ընտանիքներ կդժվարանան մատչելի բնակարան գտնելու։ Այսօրվա լուրերը մեկ ընդհանուր պատկերմը կգծեն սիրելի ուղղանցիրներ, մեր շրջանը շարժման մեջ է, համալսարանը կպատրաստվի նորոգվիլ, երիտասարդները կմարզվին, հավատացյալները ջամփակելնեն, ընկերակցությունները կփորձեն օգնել, իսկ ընտանիքները կշարունակեն թիմակրավել արորիա ծախսերու ծանրությունը։ Այս լուրերում մեջ կա ուրախություն, կա նաև մտահոգություն, հույս եւ սպասում, բայց բոլորին մեջ կա նույն հարցումը. ինչպես ավելի լավ ապրիլ միասին։ Երբ քաղաք մը գնորոքե իր համալսարանը, երբ մարդ իր հիվանդության մասին գխոսի ուրիշներուն օգնելու համար, երբ հավատացյալ մը ջամփակել է համտիբումի մը համար, երբ մարզիկ մը գփորձի անցյալի իր սահմանները անցնել, այդ բոլորը գպատմեն նույն բանը. մարդ միշտ կփնտրե իմաստ, կփնտրե գաբ եւ կփնտրե հույս։ Այս է մեր լրատվական բաժինը այսօրվա համար, սիրելի ուղդիրներ, շնորհակալ եմ ձեր հետևողության, մնացեք ռադիոյի ընկերակցությամբ։

0: Սի հայկական ցայնասփյուրը ռադիո ան 97 ամբողջ 8 FM
1: Ուրես Նո երկին անունն է մայստրոյին շինած երկերը մեղը Ստաուա

Բարիերեգո հարգելի ուղդիրներ, ուրախ ենք, որ այսօր անգամ եւս միասին ենք Ազո շունչը հայտակրով, ցեզ գբարևեմ, ուր որ գտնվիք, ցեր ինքնաշարժները ներս, ցեր դուները ներս, ինչ որ գնեք, Աստված օրհնի այս բահը, որ միասին մի՛ ունենանք, մի՛ լսենք հոգևոր երգեր, մի՛ լսենք բացություն, Ազո խոսքը, եկեք սկսենք այսօրվա մեր բահը, կամ շարունակենք այսօրվա մեր բահը, գարտալով Սամոս 23, որ գսե, «Դեռ իմ հովիվս է, ես փանի մգարոդություն մի չունենամ, զիս խոդավետ արոտներում մեջ կբարգեցնե, հանդարդ չուրերուն քով ինձի գարաշնորթ է, հոգիս կնորոք է, իր անվանը համար արդարության ճամփաներում մեջ կարաշնորթ է ինձի, թեև մահվան շուքին ծորի մեջ ալ բդդիմ, չարեմ բիրի չվախնամ, վասնզի թուն ինձի հետ ես, կուցուբդ ու կավազանդ, անոնք զիս բիրի մխիտարեն, սեղան կբադրաստես իմ արջևս, իմ թշնամիներուս թիմաց, իմ կլուխս յուղով գոծես, իմ բաժակս խիստ լեցուն է, հիրավի բարերարությունն ու ողորմությունը ինձի հետ պիտի կան, գյանքիս փոլոր օրերում մեջ ու շատ օրեր դերոջ դունը պիտի փնագիմ»։

Գտնվից է անգամ Ռուսիո ցարին կով գտնվեր մարդմը, որ իրեն գծարայեր։ Ասոր ընդանիքը ուրիշ հերու քաղաքի մեջ գաբրեր։ Օրմ այս մարդը նամակ մարավ իր գնոչմեն, որուն մեջ քրված էր, թե անոնք ընդանյոք խիստ մեծ նեղության մատնված էին։ Վասնձի անագնգալ արգացներ բադահած և հանգարց մեծամեծ բարդկերու ենթարգված էին։ Ավելի քեշը այն էր, թե եթե այդ բարդկերը անմիջապես չվճարվեին, ավելի անդանելի բիդելար անոնց վիճակը։ Ինչ կրնային անել։ Իրենց համար գարելի եղած միակ փաններ քրել ընտանիքի մեծին և խնդրել, որ անմիջապես տրամղրգե իրենց այս բարդկեն և անոր փերելիք չարիկներեն ազատվելու համար։ Մարդը, երբ առավ իր սիրելիներուն կողմը ղրգված այս նամակը, գարթած զայն ուշացությամբ և եղելությունը հասկնալով խիստ դրտմեցավ։ Դեսավ բարդկերուն շատ տեսակները, որոնք կոյացած էին, որոնք անմիջապես վճարվելու էին։ Հետո քրիչ մարնելով անոնց բոլորը գումարեց նամագին դագը։ Երբ տեսավ անոնց ընդհանուր գումարը, կիցավ, թե այդ չափ տրամ վճարել իրեն համար բացարձակապես անգարելի էր։ Ուստի ինչ կրնարնել, իր հուսահատ և դխուր վիճակին մեջ այսպես քրեց նամագին դագը. «Ով պիտի վճարե այսքան բարդկերը»։ Սեղանի մկով աթոռի վրա նստած էրան։ Այս բառերը քրել է հետո վշտալից սրտով կխորեր իր վիճակին վրա։ Հետո քլուխը սեղանին գրտնած սկսավ քնանալ։ Ցարը բդդելու ադեն դեսավ իր ձարան և զայն արտընցնել չուզելով յետևի կողմեն գամած գամած մոտեցավ անոր։ Հետո դեսավ նամակը, որ կգենար սեղանին վրա։ Արավ զայն ու գարտած առանց զինքը արտընցնելու։ Երբ որ դեսավ իր ընտանիքին բադահացները և գարտած այդ չափ թրամ ղրգելու համար անոնց ըրած աղաչանքը, ու երբ որ կիցավ, թե ինչպես դրտմած էր իր ձարան, այն չափ մեծ գումար մղրգել չգարենալնելուն համար, ու գարտած ամենենդագը քրված այս սրդահույս բառերը, թե ով պիտի վճարի այսքան բարդկերը, ռոբե մգեցավ հոն և խորեցավ։ Հետո գամաց մկրիչ առավ սեղանին վրայեն և այդ վերջին խոսքին առջև քրեց սա ուրախարիտ բառերը. «Ես Նիկոլաս պիտի վճարեմ»։ Հետո նամակը նորեն դեղը թրավ և առանց այն արտընցնելու գամաց գամաց ելավ և սենյակեն հեռացավ։ Ինչ մեծ էր մարդուն հիացումը և ուրախությունը, երբ որ արտընցավ ու դեսավ թագավորին խոստումը, զոր իր ծերակիրով և իր ըստորակրությամբ հաստատած էր։ Թագավորին կրած անիմաստ և բարապամը չէր, քանզի իր խոստման մեջ հավադարիմ գտնվեցավ։ Ան իր ձարային բոլոր բարդկը իր անձնական թրամեն սիրով վճարեց մինչև վերջին լուման։ Այս պատմությունը ինչ աստիճան իրական է, չենք գիտեր, և գիտնալ ալ կարևոր չէ։ Հերիք է սագետը, թե այս պատմությամբ մեր հասկացնել ուզածը անվիճելի և անգասկածելի ճշմարտություն է։ Ինչպես որ այս թագավորին ձարան մերձ բարդկի մը ենթարկված էր, զոր վճարել բոլորովին անգարելի էր իրեն համար։ Սակայն Քրիստոս Աստուծո միածին որդին, թագավորած թագավորը օգնության կհասնի և գսե. Ասոնց բարդկը ես պիտի վճարեմ։ Ինչպես կվճարե ան մեր բարդկը։ Մեզի պես մարդ կլա, կհարաչե, կդրդմի, կգապվի, գապտագվի, երեսը թուքով կծածկվի, ցերքերն ու ոտքերը կծագվին, գլխուն վրա փշեղեն բսակ թրված, ձաղր կլա բոլոր մարդոց և կմեռնի իբրև հայտարակված մեկը, իբրև քող և ամենաանարգ ավազակ խաչապայդին վրա գաղված։ Եվ երբ որ խաչին վրա ասավ, ամեն բան կդարվեցավ ու մերավ, այն ադեն ամբողջովին վճարված էր մեր մեղքերուն բոլոր բարդկերը։ Ալ աստվածային արդարությունը քոհացավ և մենք մեր բարդկերեն ազատեցանք հավիտյանդ։ Այսպես մեր մեղքերուն մեծ բարդկը քողքոթայի լեռան վրա ասկե 2000 տարիներ առաջ Աստուծո միածին որդին թափած արյան միջոցով վճարված և անոնց հաշիվը բոլորովին կոծված է։ Սիրելի ունգընթիր, գիտես, որ այս բաները ճշմարի դեմ քեզի համար։ Գիտես, որ Քրիստոսի արյունը գադարելապես կոծած է քո ամեն մեղքիդ հաշիվը։ Գիտես, որ Աստված ալ պիտի չհիշեզ անոնք։ Այո, ասոնք ճշմարի դեմ և ոչ միալ,
ուրախարար եւ փառավոր իրականություն մը պիտի լան քեզի համար, եթե Քրիստոսի հավատաս ու անոր քաս։ Թունգրնաս թրամադան մը մեջ մեծ գումար ունենալ, որ քեզի գվերապերի։ Սակայն եթե չես թիմեր եւ առներ, կրնաս աղքատ եւ անոթի մեռնիլ։ Թունգրնաս մաքուր եւ զով ճուրի աղբյուրին քով գենալ, սակայն եթե անգեչը խմես, կրնաս սոսկալի ծարավե դանչվիլ ու մեռնիլ։ Փոթորգալից օրը, երբ անձրևները արադորեն գուքան, կրնաս աբահով դակուկ եւ լավ աբաստանարան ունենալ, քեզի համար շինված, սակայն եթե անոր մեջ չմտնես եւ հոն չգենաս, անշուշտ պիտի թրջվիս իջնող անձրևներուն տակ։ Ենթադրենք, թե մահապեր հիվանդության մը ենթարկված ես, եւ բժիշկը գուքա եւ քեզ քննելը հետո լավակույն թեղը գուտա քեզի։ Անանք թերմը, որ այդ հիվանդութենե վարակված հազարավոր անձերը փուժված են, եւ քեզալ անպատճառ գրնա փուժել։ Թունգրնաս այդ թերը ճիշտ կովը դունենալ։ Սակայն թեր գրնաս չփուժված մնալ, քանի որ այդ թերը չես կործածեր ու չես խմեր։ Անանք վալ, թե բետ Քրիստոս քեզի համար մերած է, եւ կու մեղկերուդ համար բարդ կվճարած է, եւ կու հաշիվդ կոցած է, սակայն ասոնք քեզի համար

Հիրավի իմ անցս լրիկ միայն աստծոգը սպասե, անգե է իմ պրգությունս, Հիրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է, պնավ բիդի չսասանիմ, մինչև երբ մարդու վրա բիդի հարցագիկ, թուք ամենքըտ, որբեսի գոդրդեք զանիգա, ձրաց բադի ու խաղտած ծանգաբադի բես։ Արդարև իր պարծութենեն ծկել գծրակրեն, սդություն գսիրեն, իրենց պերնով գորդնեն, բայց իրենց սրդովը գանիցեն։ Ով իմ անցս միայն աստծո սպասե, վասնզի անգե է իմ հույսս, Հիրավի ան է իմ վեմս ու պրգությունս, իմ աբավենս է, բիդի չսասանիմ, աստուզմե է իմ պրգությունս ու պարկս, իմ զորությանս վեմը ու իմ աբավենս աստված է։ Ամեն ժամանակ անոր հուսացեք, ով ժողովուրդ, անոր առջև սրդերնիդ բացեք, քանզի աստված աբավեն է մեզի, արդարե վրամիկ մարդիկ փուջ են, ազնվական մարդիկ սուդ են, եթե գշիրքի մեջ թրվելու լան, ամենքնալ ունայնութեն են թեթև են, հարստահարության մի հուսակ, հապշտագության վրա փուջ հույս մի տնեք, հարստությունը եթե շատնա, սրդերնիդ թող չվստահի անոր, մեկ անգամ խոսեցավ աստված, երկու անգամ լսեցի ասիգա, թե զորությունը աստծո կպատկանի, ողորմությունն ալքու գդե, ով դեր, վասնզի ամեն մեկուն իր քորձին համեմատ հադուցում գնես։

Մարկերի ու գնդիրներ, սեզի հետեինք վալանսի հայ ավետարանական եգերցվո աստո շունչը հայդակրով։ Սեզի հետեին Վաչե Թորոսյանը և Ժաշուա Ժիանգրասուն սայնի սարկավորման վրա։ Ինչպես նաև, բատմությունը սեզի փոխանցեց դիգին ազնիվ դեր Գրիգորյանը։ Եվ ես, Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, Պատվելի Հակոբ Կոջիկյանը, ցեզի կմաղթենք հաջողություն և մինչ նոր հանդիպում, Աստված օրհնեց ցեզ, ձեր սիրելիները, ձեր ընտանիքը և բոլոր ձեր շրջանակը։ Կուզեմ միան հիշեցնել, որ Վալանսի հայ ավետարանական եկեղեցին կշարունակե իր գիրակնորիա բաշտամունքը, որ գրնակ մասնակցիլ ամեն գիրակի առավոտ ժամը 10:00-ին։

0: radio, votre radio. Radio A 97.8.
1: Վալանսի հայկական ցայնասփյուրը Radio A-ն կներկայացնի օրվան լուրերը Փարիզի այդ FM-ին.
2: Օրվան լուրերը Սոսի Սանոսյան.
3: Բարև սիրելի ունկնդիրներ, այսօր սեպտեմբեր 21-ը եւ այսօր կնշենք Հայաստանի Հանրապետության անկախության օրը։ 1951-ի սեպտեմբեր 21-ին Հայաստանի անկախության մասին հռչակագրի թրույթներուն հիման վրա խորհրդարանը որոշեց Հանրապետության տարածքին հանրաքվե անցնել խորհրդային միության գազմեն դուրս գալու եւ անկախանալու նպատակով։ Հանրապետության բնակչության ճնշող մեծամասնությունը քվեարկելու իրավունք ունեցողներուն 54.39% կամ շուրջ 2,043,000 մարդ այո քվեարկեց անկախության օգտին։ Հանրաքվեի արդյունքներուն հիման վրա 1951-ի սեպտեմբեր 23-ին Հանրապետության Կերակույն խորհուրդը Հայաստանը հրճակեց անկախ պետություն։ 1951-ի ընթացքին 48 պետություններ ճանչեցան Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը, իսկ 1952-ի մարտ 2-ին Հայաստանը դարձավ Միացյալ Ազգերու գազմագերբության լի իրավանդամ։ Այսօր երեկոյան ժամը 20:39-ին սկսյալ Երևանի Հանրապետության հրապարակի մեջ պիտի նշվի Հայաստանի անկախության տոնը։ Այս մասին Facebook-ի երեչին վրա գրած է Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան։ Աննաև դեսանյութ մը հրապարակած է ուրսած է սիրելի ժողովուրդ, այսօր անկախության տոնն է, որուն առիտով կշնորհավորեմ բոլորս։ Այժմ աշխատիմ անկախության օրվան նվիրված իմ ուղերձի բնակրին վրա եւ այսօր երեկոյան Հանրապետության հրապարակի մեջ հանդես պիտի գամ ուղերձով։ Մինչ այդ Եվանգելիեդ Հանրապետության հրապարակի մեջ տեղի պիտի ունենան մեծ դոնական միջոցառումներ ժամը 20:39-ին սկսյալ։ Նախադեսված է լուսային մեջ շոու, որ մեր յետ համերգ հայ աստղերու մասնակցությամբ։ Երեկոյան պիտի ավարտի մեծ դրոնային հրավարությամբ։ Փաշինյան բոլոր քաղաքացիները հրավիրած է Հանրապետության հրապարակ միասին նշելու Հայաստանի Հանրապետության անկախության 35-րդ տարեդարձը։ Շաբաթ 19 սեպտեմբերին լրացավ Ադրբեջանի լայնածավալ ռազմական հարձակման եւ Արցախի հայատապման 3-րդ տարին։ Այս հրետարձություններուն նախորդած էր Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ 10 ամիս տևած ամբողջական շրջապագումը Ադրբեջանի իշխանություններուն կողմէ։ 2023-ի սեպտեմբեր 19-ին եւ 20-ին Լեռնային Ղարաբաղի դեմ Ադրբեջանի հարձակման հետևանքով 105,000 արցախահայեր դեղահանվեցան եւ ավաստանեցան Հայաստանի մեջ։ Ավելի քան 200 մարդով վեցավ, որոնց մե 181-ը զինվորականներ էին։ 15 հոգի մինչեւ այսօր անհետ կորած կհամարվի։ Լայնածավալ հարձակման ընթացքին Ադրբեջան նաև կերևարեց Արցախի ռազմակաղակական ղեկավարության 8 ներկայացուցիչներ, որոնց շարքին նախկին նախագահներ Արայիկ Հարությունյանը, Պակո Սահակյանը, Արգաթի Ղուկասյանը, ինչպես նաև մոտ 4 ամիս pedagogan նախարարի պաշտոնը վարած Ռուբեն Վարդանյանը։ Այս տարվան սկիզբը անոնք բոլորը դադարեցան 20 տարի է մինչև ծմա ազատազրկման ձանը ռազմական հանցագործություններու մեղատրանքով։ Շապատոր Երապլուր զինվորական պանթիոնին մեջ Արցախյան պատերազմներուն զոհվածներու ծնողներու եւ հարազատներու նախաձեռնությամբ տեղի ունեցած է համասկային լուր սկո երթ։ Երթի մասնակիցները ծաղիկներ խոնարած են Արցախի գանչը ուշակոտողին չիմաց։ Նշենք, թե Հայաստանի իշխանությունները, որոնք 2020-ի 44-օրյա պատերազմեն ետք բանակցություններ գվարեին Արցախի ժողովրդի իրավունքներու պաշտպանության միջազգային երաշխիքներ ձևավորելու շուրջ, վերջին տարիներուն փակած են հայերու վերադարձի իրավունքի հարցը այն տարածաշրջանի մեջ, ուր հայերը տարեր շարունակ ապրած են։ Վարչապետ Փաշինյան բազմիցս գոչ ուղղած է դեղահանված արցախահայերուն բնակություն հաստատելու Հայաստանի մեջ, աննաև վերադարձի հարցը բարձրացնելը վտանգավոր կնկատի հիմնավորելով, որ Բաքուն գրնահայերու նման բահանչ ներկայացնել Հայաստանի մեջ ապրող ադրբեջանցիներու վերադարձի առնչությամբ։ Խորհրդարանական ընդդիմությունը եւ Հայաստանի մեջ հաստատված Արցախի իշխանության նախկին ներկայացուցիչները սակայն կարծեն, որ անհրաժեշտ է պայքարել միջազգային վստահելի երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի ապահովման համար։ Հայաստանի Հանրապետություն Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլանգս է Փաշինյան։ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան Փունթևեի եթերով հայտարարած է, որ Հայաստանը չի գրնար իր քաղաքականությունը կառուցել տարբեր երկիրները հնչող յուրաքանչյուր հայտարարության հիման վրա։ Մեր ռազմավարությունը խաղաղություն է, ասաց Փաշինյան։ Անոր խոսքով Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերությունները անխուսափելի օրեն պիտի փոխվին եւ ադի կապված չէ որևէ անձի կամ քաղաքական ուժի հետ։ Օվալ լա Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նախկինին պես պիտի չլան։ Նախկինը լալու համար Հայաստանը պետք է հագամարության մեջ ներգրավվի։ Քանի դեռ Հայաստանի մեջ խաղաղության միջավայր կա, Հայաստան-Ռուսիա հարաբերությունները նույնը չեն գրնար լալ, նշած է վարչապետը։ Փաշինյան անդրադարձած է նաև Հայաստանի երկաթուղիին շուրջ ընթացող գործընթացներուն, նշելով, որ անիկա գտնվի ռուսական ընկերության վարձակալման կառավարման ներքո եւ այդ պատճառով Հայաստանը գրնա դուրս մնալ իր իսկ նախաձեռնած տարածաշրջանային հաղորդակցության ծրագիրեն։ Անզգուշացած է, որ արևմուտք Ռուսիա հարաբերություններու լարվածության պայմաններում մեջ միջազգային հիմնական հոսքերը գրնան շրջանցել Հայաստանը Նախիջևանի ուղությամբ անցնելով դեպի Թուրքիա։ Շաբաթավերջին Երևանի մեջ Ռուսաստանի դեսպանատան դիմաց հարյուրավոր ռուսաստանցիներ հերթ կանգնած էին Ռուսաստանի խորհրդարանական ընտրություններուն մասնակցելու համար։ Ուկրաինայում Ռուսաստանի լայնածավալ պատերազմի սկսել են իդ Հայաստան տեղափոխված ռուսաստանցիներ են շատերու համար քվեարկության դեղամաս անցամբ ներկայանալը հակապատերազմական եւ իշխանություններուն թեմ իրենց դիրքորոշումը հրաբարական օրեն արտահայտելու առիթ եղած է։ Ոմանք ներկայացած են Ուկրաինայի եւ հակապատերազմական տրոշներով, իսկ ուրիշներ խնձորներով հողոքելով նաև ընդրաբայկարեն միակ հագաբադերազմական գուսակտությունը Յաբլոկոն ծուրս ծկելու թեմ։ Ուկրաինայի թեմ լայնածավալ ներխուժում են իդ Ռուսաստանի առաջին խորհրդարանական ընտրություններն են։ Քվեարկություն գազմագերված է նաև Ուկրաինայի բռնակրված տարածքներուն մեջ։ 450 դեղանոց պետական դումայի ընտրություններուն կմասնակցի 10 գուսակտություն ներառյալ իշխանական Եդինայա Ռուսիան։ Ըստ ներկայացված դերակցություններուն, բոլոր մասնակցող ուժերը գողմ են Ուկրաինայի մեջ ընթացող պատերազմին, ինչտեղ հակապատերազմական Յաբլոկոն դուրս մնացած է ընդրաբայկարեն։ Ռուսիայի մեջ ուրբաթ օր ընթացք արած պետական դումայի ընտրությունները ավարտեցան 3-20 սեպտեմբերին։ Սիրելի ընկերներ, հաղորդեցի օրվան լուրերը, շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Se desu chun.

annonce à l'association La Ligue contre le cancer. À l'Oriole, rendez-vous le samedi 26 septembre à 20h30 à la salle des fêtes pour une soirée musicale pleine d'émotions. Stéphane Reynaud chante Aznavour et rend un vibrant hommage à l'immense Charles Aznavour à travers ses chansons les plus marquantes. Un beau moment de musique et de mémoire présenté au profit de la Ligue contre le cancer. L'entrée, 25 euros. Լորիոլի մեջ շաբաթ 26 սեպտեմբերին երեգոյան ժամը 8:05 քաղաքի հանդիսատեսի սրահի մեջ դեղի պիտի ունենա հուզիչ երաժշտական երեգո Ստեֆան Ռենո պիտի երգե Շարլ Ազնավուրի երգերը հարգանքի ճերմ դուրք մատուցելով աշխարհահռչակ հայացքի երգիչին եւ իր անմոռանալի ստեղծագործություններուն երեգոն կներկայացվի 9 բաստ La Ligue contre le cancer գազմագերբության մուտքի սակ 25 եվրո սիրով գսպասենք

Les échecs arrivent à l'UQAP Valence. Vous souhaitez découvrir le jeu d'échecs, progresser ou simplement partager votre passion dans une ambiance conviviale? L'UQAP Valence, en partenariat avec Massis Échecs Lyon, vous propose des cours et des entraînements tous les mardis de 18h à 20h dans la salle de l'UQAP, 13 rue Gaspard Monge à Bourg-les-Valence. L'activité est ouverte à tous, débutants ou joueurs confirmés, jeunes comme adultes. Au programme, cours et ateliers, entraînement, rencontres amicales et participation à des compétitions. Les cours peuvent être suivis en présentiel ou en vidéoconférence. L'adhésion est de 200€ par an, incluant les cours ainsi que l'adhésion à la Fédération française des échecs. Pour plus de renseignements et les inscriptions, 06 75 46 61 22. Découvrez, apprenez, progressez et venez partager la passion des échecs avec l'UQAP Valence. Եթե գուզեք ճատրակ սորվիլ, զարկացնել ձեր խաղը կամ բարձրապես հաջելի մթնոլորտի մեջ բաժնել ճատրակի հանդեպ ձեր սերը, այս գործունեությունը ձեզի համար է։ Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միությունը համագործակցությամբ Լիոնի Մասիս ճադրագի ակումբին ամեն երեքշաբթի ժամը 18:20 ճադրագի դասընթացքներ եւ մարզումներ կգազմագերբե հայ բարեգործական ընդհանուր միության սրահի մեջ 13 Rue Gaspard Monge Bourg-les-Valences։ Դասընթացքը բաց է բոլորին, սկսնակներու եւ փորձառու խաղացողներու, բադանիներու, երիտասարդներու եւ ճապահասներուն համար։ Ծրագրի մաս կգազմեն դասեր, գործնական աշխատանքներ, մարզումներ, բարեկամական հանդիպումներ եւ մրցաշարեր։ Դասերուն կարելի է մասնակցել նաեւ արգա կամ հեռավար ձևով՝ վիդեոկոնֆերանսով։ Դարեգան անդամավճարը 200 եվրո է, որ կներառի դասընթացները եւ Ֆրանսիայի ճադրագի Տաշնակցության Ֆեդերացիոն Ֆրանսես դե Զեշեկի անդամակցությունը։ Հավելյալ տեղեկություններու եւ արձանագրության համար հաճեցեք զանգահարել 06 75 46 61 22 TV-ին։ Բացահայտեցեք, սորվեցեք, հարաճ ճիմեցեք եւ միացեք Վալանսի հայ բարեգործական ընդհանուր միության ջադրագի սիրահարներուն։

մեր բոլոր հայրերուն համար քեղեցիկ երկմը չդեմ թե իրենց գարոտն է այդ երկը, գնիվրենք բոլոր հայ հայրերուն։

ոչ չի մնա գյանքի ճանապարհին, որտեղից են գալիս, որտեղ են գնում, գյանքը ինքն է վստահ որոշում դալիս, բախտ ու ճանգարակիրը

էլ քեզ չեմ սիրում։ Մի նայիր այդպես, աչքերս են մատնում, որ սիրում եմ քեզ, որ նրանք անքուն հիշերներ անցան, որ նրանք թաքուն քեզ, քեզ չմոռացան։

Արի որ քեզ միշտամ սեր, սեր, սեր Սիրտը քո սրտիս մոտ բեր, բեր, բեր Որ քեզ անով ապրեմ, օրերով վերապրեմ սրը մեր

0: Moi, je veux partir.
1: Heureux.